د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه د براتلل، بد هضم، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې کیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

Assalamu alaikum once again. ټول مینوال ته پروگرام سحر زیره کې هر کله وای. هغه ټول مینوال چې څوک روان دي څوک روان دي څوک په کور دي څوک په لار دي هغه ټول مینوال ته پروگرام سحر زیره کې هر کله وای. ستړي مشه په خیر راغله. ها جی بالکل دیمنګ آواز څوک اوري چرته چرته اوري د سټریمینګ دلاري فیسبوک تلاري وی نو هغه ټول مینوال ته پروگرام سحر زیره کې هر کله وای. ستړي مشه په خیر راغله. ها مینه والو پروگرام سحر دې کې موږ تاسو ملګرتیا وی وته بجو نه تر انو بجو پورې یعنی اتو بجو نه تر انو بجو پورې موږ تاسو ملګرتیا وی گپ شپ پوي

جی بالکل مینه والا دا سندره چې کوم دا بو سپیشلی ډیډیکیټ کې مسافر ورونه پر چې هغه چرته دی بهر دی او لر دی او بر دی پاکستان کې دی پاکستان نه بهر دی نو بالکل دا هغه دی پر ډیډیکیټ دی.

0: جی بالکل مینا والو نننه سر زیر پروگرام چې کوم د اغه وخت او سرته رسیدو کې دا بالکل نن سر زیر پروگرام کې موږ کوم موضوع باندې خبرې وکړل اغه من خپل مینا والو چې کوم دي رائے شریک کړي خو ډیر معذرت سره او چې پی ټی سی ایل ما چې کوم د اغه لښ خپه شو د اغه وجنه د ملګرو پارټیسیپیشن چې کوم اغه مسره کم شول کنه نو اغه ډیر کوشش وکړي ډیر خو ايش پی وچ موږ پروگرام کې شرکت وکړو موږ پروگرام کې د موضوع اول سره موږ خبرې اترې وکړو خو چون کې د پی ټی سی ایل او د خروټیان دی وجه او فالته وجه چې هغه کې سم هغه باندې موږ معذرت کو او موږ هغه مینوال چې موږ سره شرکت وکړل هغه به موږ ډیره مننه کو او چې موږ سره فیسبوک تلاره شرکت وکړل هغه هم مننه کو چې پروگرام خاموشه سره اوریدل هغه هم مننه کو او چې پروگرام کې دې شرکت کولو کوشش وکړل خو هغه موږ سره شرکت نه وشوال هغه هم ډیره مننه کو چې پروگرام په سټریمینګ اوریدل چې په فیسبوک اوریدل او چاپو ریڈیو فریکوینسی باندې اوریدل نو هغه ټولو مننه کو او دی امید سره او چې دا سیمش پروگرام تر درمو خپل مینوال مسره او پروگرام کې شرکت یو موضوع باندې مسره خبره کو او موږ به کوشش دا وی او هر انسان هر مینوال نه بدا او موږ کو هر مینوال نه موږ دا اپیل کو او چې څومره مینوال دی نو هغه چې په ژوندونه کې کچری یو عادت وي هغه بدلول غوړي چې هغه مو عادت چې کوم دا یو ایتویل شي چې دا عادت په ختم کو او موږ ته پچار دی چې هغه عادت چې کوم دا هغه عادت وي چې هغه نه معاشره ته نقصان رسیږي هغه عادت موږ پریږدو او بالکل مینوال مو ته بوسر کوي اجازه او دواګانو کې مې ویل ستې نیکسټ پروگرام کې بیا ملاقات کیږي چرته وي خاد اوسه آباد اوسه دلو الله په امان.
1: It's 9 o'clock. 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Tam

یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا زنګل دشتو بیابانا د ارض فلسطین ټول غرونه ولټول ټول وطن یې ولټول، ولیکن یوسف علیہ السلام باندې الله رب العالمین دې دغه کوئی باندې د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې د یعقوب علیہ السلام سترګې پټې وې. امو خو عزت منه بهر حال دا کله کله وی کله کله مو خو عزت منه اولیاوی ته نیک خلک ته اغي بو ډیر لره نظیر و لګی چې کله کله لون دے اغه خپل اولینا اغه خپل داو چې دا اغه اغه څه شي نی ویني اغه ولی یا اغه پیغمبر چې دا اغه نی ویني خو په دې شی نه کې دی الله رب العالمین چې دا اغه ډیر لوی حکمت تا په دې کې دی الله رب العالمین ډیر لوی تدبر دا او په دې شی نه کې دی الله رب العالمین ډیر لوی اپویا دو چې الله رب العالمین مو تو تدا سبق کوي چې اے حضرت انسانا اے د څوارلسمې صدی مسلمانا د علم غیب ذات وحده لا شریک ذات چې اغا صرف زیا بندا تا انسان تا علم غیب بالکل نشته دا کا پیغمبر ته څه خبره معلومیږي ابو واسطا د مصر معلومیږي چې اغه ته بو فرشتار درومي بیا بو اغا اغه ته اغا خبره کوي نور نه پیغمبر ته علم غیب شته دا نہ ولی تا علم غیب شتا دا نہ دے قبر ولتا علم غیب شتا دا مو خوشی عزت منی ادے دی وجہ نا پدا دنیا کی چکیم دعوے دار خلق دا پیرون دا نور خلق چکیم نستا دی چگا دے علم غیب دعوے لری دا چا شایدی دا بالکل غلط خبری دی مو خوشی عزت منی بہرحال وجاءت سیارتنا علی رب العالمین فرمائی شیروغ للایوا کفلا چه اغا مصر طرف تراؤنا وان اکا فیلا تشیوان اغی کفیلی اخپل سامان خلوش

شام اے توستا مبارک شام توستا میدا زیرا دیر کہا دا غلام و دغی بلٹائی کے خو یہ دیر لوی کشل اوڑکا دا دیر کشل اوڑکا اغا دی بلٹائی والا دیر لوی اے خوشائی اظہار وکا کپلے والتا نوری وکڑلے چی آلا یا بشرا دا غلام اے دے کپلے والا داغا اوڑکا چی دا دا غلامن دا خو دیر کشل اوڑکا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آغا چی حکیم دے او بیر چگا ان کا او کفلے والا سکسان ہم روغلل ویمو خوشی جتمنی دا غیزوی تا یک چی نورا کفلے ہم ارتللے نو چی حکیم دا کوئی پو زوی بندی او سرا چی دا کیما کفلے والا چی دا کیمی کفلے دے دغی او بیر چگا ان کی کاس کفلے یک چی نورا ہم موجودے وے نو یہ چی دغی کاس چی دا یوسف علیہ السلام ار چک کان نو دوی دولے تک چی ٹول سرا ویتا روغلالا ویتا وائی بی چی دا خو دیر ششتا اوڑکا دا و دا خو بڑیر لوی چی مجھا زون سرا بوزو دا خو بڑیر لوی کی متی خارت چی دا خو داس چل بگو کن چی دا نورا کافلے ہم موجودی دی دیتا چی پاتا و نلگی جی دا سی دا غا اوڑکا لشکی دا سی سرا سانگ تا کئی دا کوینا چی لشکی سرا سانگ تا کو و اثر روح بیزا اللہ رب العالمین فرمائی چی و اثر روح دغی خلقی چی کیمو دغی پٹکڑا یوسف علیہ السلام بزاعتا دے پورا دے سامان دے مال تجارتا دے خرسول دے پورا دے غلامی دے پورا چی دغا کیم بچائی دا دغا کیم حادا بشرا غلام دغا کیم بچائی دا دو یہ چی مال تجارت دے پورا چی دا بچائی بو پا مستقبل کی مشتدر پیسے ہو کی مجھا بودا دیر لوی پو قیمت بندے خرس کو کفیلے والا اگر نوری کفیلے ندا خبر پچکڑلا و اثر روح بیزا دوی دغا دی کفیلے والا چکیم دی کفیلے والا تو کسانو بیزا تل دی مال تجارت تی پر یوسف علیہ السلام پچکڑالا دی مال تجارت تی پر دائی سر اویل اقفل مسکی مشورہ وکڑلا وی توائی بی چی دست چل دا چی میش با دا خبر کهو چی دا غلام دا دا موجا او خستال دا با اس میشا بیا پا مصر که خرسو دا مودا دوری کلی نمو دا غیزوی نمو روڑال دا خبر دوی خپل ماس که وکڑل ایمو خوشی جتمنی والله علیم بما یعملون اللہ رب العالمین فرمائی چی والله اللہ رب العالمین چی دا علیم آغا خبردار دا بما پو اغی خبر بنده یعملون چی دوی چا اعمال کول دوی چا کردار کولا دا اغی نورسته دا غورونو چی کلا وکتا دا خود چوکی دوری دی پرا بکیدات سر خیدل دالتا کفیلے والا ہم فیصلہ وکڑلا چی یارا دا با موجا دے مال تجارت دے غلام پو طریقی کے نور کفیلونا بے ہم پٹاو اگو تا با یا چی دا مو خوست دا پا مصر کے خرسو چی سات تیرے دال دی یوسف علیہ السلام سلام ورون ارورا سیدل اگر خو بکیدہ چاو کی دورا کا والا دی کوئی چی دا کیما کفیلہ وری روغل ارورا سیدل لاس وڑا شمٹا ورو شتا قطورو کفیلے والا چکلا دا لاس وڑا ورونا ولی دل دا دیر لوی قوی الجسا او دیر کشلی او دیر مضبوط بدن والا زونونو اگا چکلا روغلل ویتوائی ویچی دا اوڑکا مچی تمیندکا اگے ویتوال چی ارجی دا خموش دا دی کوئی نروی استال اگے ویتوال چی دا دی میجا غلام دا دی میجا نکار دا اکثر قربند دا دا غاسی کئی چی دا پتیجی اوز دا کوئی تا چی دا اگا هم غرز دال دا مو دا کوئی نر شکم ویتوائی ویچی آو دا مو کوئی نر شکم اگر برونی ویتوائیل ویتوائی ویچی باز دا غلام دی بندی موجا دیر ستڑی شلو تر دیها دا پوری چی دا کوئی تا ٹک کڑی دی باز دا غلام مجھتا روکای ویچی آگا کپیلے ویتوائیل چی نا دا خو میجا ریستل دا با هر حال تو تی کار طرف تا نوبت تا کیسا ورسی دا در برونی دا غیر سلمونی ایمو خوشی جتمنی دا غیر لوی جا بیرونو دا غورونا دغی کفیلے تا ہوئے چی داس چل دا چی دا موجا غلام چی دا با بیا موجا پتو سے بند خارس کو اللہ اکبر کبیرہ دے ظلمی و دیر لویا انتحاد دا دا دیر لوی ظلم دا یوسف علیہ السلام کی خط ہم نو قمیس نو
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ژړل یې مو خوږی عزت منې. نو دوی څه شی وکړل؟ دوی ورته وویل چې دا چل وکوئ چې دا غلام دا نوکار دا موږه نه تاسو اوخلوئ موږه بے باس په تاسو باندې خرڅ کو اے مخې مو وغړوئ دغی غلام دغی نوکار موږه بسې ډېر لوی ستړی کړو سستا وړکا دا شو وړکا دا خو لیکن بس درې کوئ خرڅوئ بس چې موږه دا مخې وغړیږي قافلې والا چې دا خبره وروې دا هغه ویته و چې بس په موجه خرڅ کوي. الله رب العالمین فرمایي وشروه بثمن بخس دراهم معدودا. الله رب العالمین فرمایي چې وشروه دغه ظلمون او رونه دا ارجمه شول شروه د یوسف علیه الصلوۃ والسلام خرڅ کړاله بثمن بخس په داسې کوټه پیسو باندې چې هغه کوټه پیسې هغه ډېرې لږې وې دراهما چې هغه د شمېر پیسې وې محدودۃ. الله رب العالمین فرمایي چې هغه د شمېر پیسې وې ډېرې پیسې نه وې. یې چې یو طرف ته قافلې ول نه خو دوی مطالبه وکړله وا قافلې والا ورته وویل چې نه نه دا موږ داسې نه شو در کوای خو به هر حال دوی ورته وویل چې بس راځي بازی به سره وکړو. دې خبرې کې څو خبرې دي مخوجی عزت منې زنه یي کې تو بنا دالی کی چې دا یې په شل درهمه خرڅ کو زنه یي چې په 22 درهم یې خرڅ کو زنه کې تو بنا دالی کی چې دا یې په 40 درهم باندې خرڅ کړم خو لیکن یې چې راجه کول دادا چې دا یې چې په 20 یا په 22 درهم باندې خرڅ کو د ایوای ورور چې دی دا 2 روپۍ ورسې دې مخوجی عزت منې دا هغه ورسته چې څو وخت به دا قافلې باندې دا ورونه دا خرڅ کو امو خوږی عزت منه اوس مخکې الله رب العالمین به سې یو عجیبه ټکه کوي بیا دا ډېر امو خوږی عزت منه دا خبره زنه بیا دا سړی ته ډېر لوی پریوځي خدا ظلم بیا سړی ډېر لوی خپه کیږي. دا یې چې دا ورونه یوسف علیه السلام کې خو خط نه و یې چې بیا قافلې ورته دغې ورونه ظالمونه وویل ورته وایې چې د قافلې والا دا یوه خبره اور وایې دا وړکه دا خدا ډېر لوی شیطان وړکه دام دا به داسې چل کوئ چې دا به په پښې نه دی سره بیا وایې دا به په اوښ باندې دغاسې هم نسوره وایې دا به په خری باندې دغاسې هم نسوره وایې دا به چېرته دې نه کوز شي توسه به خو به ولي شی یا به توسې مړی ته نسته وایې بیا به دا در ځنه منډه کی مخوږی عزت منې دامرا لوی ظلم دغه ورونه دغه چپیرونه وکا یوسف علیه السلام کې خط نه وای مو خوږی عزت منه خط نشته د یوسف علیه السلام کې خط خو هغه ورې فلور ته یو وړل شال هغه پر شکور وینه لګولې وا یوسف علیه السلام کې خط نشته دا ویته وای چې داس چل وکای چې چته خره لات دې سره شتا دا وې چې آو یا خره یا دې اوس په لات کې چې دغه وړکا چې دا د میژه غلام د میژه نوکار چې دا ښه مضبوط وتړی او ښه ټینګ یې وتړی او ښه مضبوط پې وتړی چې مضبوط یې وتړی بیا هغې نه ورستې بیا در سره ورئ مو خوږی عزت منې زنه کتابونه دا لیکي چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام دغې ورونه ته دې ته ډېر زیات ډېر نږدې شو ډېر هغه یې وکړله خو لیکن هغې ورونه ډېر لوی د بېزارۍ اظهار وکړ ځکه چې دلته کې بچای ماشوم و د هغې خبره قافلې هم نه رویدله او دلته کې ورونه دا ویته ویل ورونه د ده د ورورګرۍ نه هم منکر و ځکه چې دې دا ویته ویل چې موږ غلام ده که یوسف علیه الصلوۃ والسلام ډېرې نورې ویلې هم خو لیکن یې قافلې والا یقین نه رتللو. آیا پښتو متل ده وی چې چیرې چا څوک پټوال وی چې بیا راون کړه او په کاټ کې ټینګ تړله بیا هغه کیم سړی چې کور نه وړل پټوال یې وی چې بیا په کاټ کې په کور کې ورننه وتل غلونه ښه ټینګ یې وتړل وی چې ټینګ یې وتړل وی چې بیا هغه د هغې کور چې کی ملیار تلله داسې په دیکونونه باندې مخکې به دا ځنډنې زمانه کې داسې څو دیکونونه داسې اټای به وې وی چې په هغې کې دوی ټینګ وتړل دا وی چې خلیته رنج منج سره ویر کړی خو وی چې دا رنج خلوص کړی بیا دا خو کور نه داسې لرې وړو بیا هغه نوره بار کلی ول خو وی چې دا نه پېژندل
چې بیا د چې خلینا رنج خلوص کړه یو ټیم پاس وی چې بیا د چګې نورې وکړې چې وا خلک دنا یو یو وړ غل دی په کاټ کې تړل آیا یو چې غلون دی خلونه شاغ وي توکا چې خلک چیر نشدې نشي موږ خپل ورور دا موږ د غلو خو چې تو سپتال ته ورسې چې موږ د غلو خو چې تو سپتال ته ورسې کمنه هغه مخ مخ خلک یې په زړه کې و چې دا خورشتیا سره چیرې سایکو بیمار ده یا چیرې دماغ بیمار ده یا هغې ته وویل چې شا ورونه د علاج ته هم وري ورونه د اسپتال ته هم وري یا خو نورې هم وایه چې غله مې وري وی چې غلونې به سرونه وړي جول چې او که نه چې زر یې اسپتال ته ورسو. بهر حال یوسف علیه صلات وسلام ورونه دا د یوسف علیه صلات وسلام د ورورتیې نه د ټولو شیونو نه انکار وکه. الله رب العالمین فرمایي بیا به خوږې عزتمنې بیا هغه ورونه یې ورته وویل یو چې دا سل وکه ورته وایي چې خره لاد روخلی وی چې بیا خره یا اوښ لاد یې پسې روخوستا دا یوسف علیه صلات وسلام په هغې کې ټینګ ورته وتاړل چې ټینګ یې ورته وتاړل مو خوږې عزتمنې. الله رب العالمین فرمایي وشاروه بثمن البخس دراهما. الله رب العالمین فرمایي چې د یوسف علیه السلام د ظلمونې ورونې شاراوه یوسف علیه السلام یې خرڅ کړل بثمن البخسنا په کوټه پیسو سره په لږو پیسو سره.

دغه ظالمون جبرون ورونه یوسف علی صلوات و سلام دغه د کفلې ولته د خره د اوش پلات کې دای و تړالا هغه خره ته اوشتای و سره ورچاګه هم کا و ته ویلا چې د کفلې والا په څټ شرونه ګورای د ارض فلسطین پمزکا کې بوچره دارې ځای نه تیز مزال وای زرد د ارض فلسطین نه هم او وزای زر زر د غلام ایزون سره اورای ایموجه د مخنه هم پنا کئے دل تک دوی کشے نستالا اغا چکی میں پیسے وین اغا شل یا دوویش روپے دغی ارونے پخپل مانس کے تقسیم کڑا لے دوی روپے دیوا ورور ورہ سیدہ

پوهیږي چې ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا خو ګودرنو قدرمنه اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې تاسو روزانه په بنیاد سره د سهار د نهه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې زمونږ دغه پروګرام اوري دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمیرس کب نیو وړاندې کوي چې کچره تاسو هم غواړئ چې تاسو ما سره خبرې وکړئ په 0336 88 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته هاي کاسمیرس کب نیو وړاندې کوي هاي کاسمیرس کب نیو چې کوم دی هغه یو با اعتماد کب نیو دا پدې کې مونږ تاسو لږ ګڼ شمیر پروډکټ درکو جی پدې کې چې کوم دی هغه مونږ تاسو لږ د مهدی د پاره د لایپوزایم د مهدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس د وی درکو د دردونو د پاره تاسو لږ د پینزایم ګولې درکو جی جی ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریہ تھینک یو سر مجی خوږو درنو قدر منا اوریدونکو د مخ د پاره مونږ تاسو لپاره د های ګولډ بیوټي کریم درکو جی او سنا چې کوم دی د مخ د تر سرو د پاره مونږ تاسو لپاره د های ګولډ بیوټي کریم درکو د مخ نه د داغونو ختمولو د پاره او د رنگ د سپینوالي د پاره تاسو د های کاسمیرس د کمپنی های ګولډ بیوټي کریم استعمالوي د دې سره سره چې کوم دی های کاسمیرس کمپنی کی مونږ سره همدغه شان چې کوم دی اغا ګنشمیر پروډکټ موجود دی پدې کې مونږ سره په های کمپنی کی های ګولډ الټرا وایډنګ سکن پالش دی جی زمونږ کم سکن پالش دی نو الحمدللہ منگا دا سکن پالش پڑے را کلاسک فارمولا کی تیار کرے دی کہ چلی تاسو ہم کم چکم دے آغا ترنن پوری لکا دا ہائی کاسمیلے دا کبنے سکن پالش ندی استعمال کرے نو دا دین پا آخوا مانی تاسو دا ہائی کاسمیلے دا کبنے دا سکن پالش چکم دے نو دا تاسو ضرور استعمال کی چونکہ منگا چکم سکن پالش جوڑ کرے دے نو دا یوازی دا سنن دا چیرہ مطلب صرف چکم دے آغا تاسو لا لسون اخپی اس پی نہیں بلکہ دا لسون دا خپو دا سپین والی سر چکم دے آغا زمنگا دا ہائی کاسمیلے دا کبنے چکم سکن پالش چکم دے آغا یعنی د مخ سپینوالی هم راولی ٹھیک شو دی او د سپینوالی سره چکم دے آغا گن گریل جراثیم هم ختمی ٹھیک شو دی او سره و سره چکم دے آغا های کاسمیٹکس کمپنی کی منګه سره چکم دے آغا یعنی چکم زمنګ شیمپو دی یا کم زمنګ تیل دی جی نو دا هم تاسو ته وایو جی ما تاسو ته پرون خبر کړی وا ته چګی نه جی پرون ما چکم دے آغا پروگرام نو کړی او البته بلوز ما تاسو ته ویلو جی چې منګه د های کاسمیٹ د کمپنی چکم درې ما کلی زوا نو آغا د خیر سره منګه په هنګو کی په هنګو ریډیو سټیشن کې کړي وا او هغه ته چکم دې مونږ لا دنیا برا ملګری راغلی په هغه کې مونږه مقابله هم کړې وي په هغه مقابله کې چکم دې هغه مونږه ګن شمیر انعامات هم ورکړو د دې سره سره چکم دې یعنی زمونږه پوره پوره کوشش دا دي چې د کرک ریډیو د پاره هم تاسو د پاره یو نه یو چکم دې هغه پروګرام ارینج کو چې هغه کې هم چکم دې هغه یعنی زمونږه سمرم اوریدونکو دي چې هغه د ډېری مدینه زمونږه پروګرام اوري تاسو هم چکم دې هغه مونږه سټوډیو تر واړو دا غینه علاوه چکم دې یعنی تاسو د پاره هم مونږه یو بهترینه کوراندازي وکړو ټیک شو دي دا شان چکم دې هغه زمونږه د کسٹمر لکی ڈرا چکم دے گا شروع شوی دا او د کسٹمر لکی ڈرا کی چکم دے زمونږ پہاڑی او تیلو کی تاسو ته کوپن ملاویږي او پہاڑی او کریم کی تاسو ته کوپن ملاویږي

ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: گواه دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر
1: مې مزه مې را کیدې شي دې سره لک ټکور شي دا خبره دیم سیدا سیدا او سحر کې دا مسئله وی یو لشل منټه دا سی وی کنه چې کله بیا ان شاء الله سړی پروگرام شروع کی بیا خبري روټین ته شي بیا ټول ورځ بیا کار خکولې شي خکولا خو ډیر مود بعد دی راته کال وکړو سحر پروگرام کې ماشاء الله او پیلنې کال رہی او اراده دې کړې و چې زر به کال کوم او نور بس خپه کیږي یا نه خود دې شیدو نه در باندې عائشه ډېره خپه کیږي او انجینیر ماما در باندې ډېر خپه کیږي ارمان به وکړي وخت به تیر وي او بل خبره دا ده چې دا عائشه خورم زمونږ ډېره ښکلې خبرې کوي دا شیدو والا چې کومه ده ښه ډېر خسته خبرې کوي اکثر د مازیګری پروګرام کې ماته کال کوي اکثر د مازیګری پروګرام کې کال کوي انشاء اللہ گورا کنا سرپ میم در لوڑ کڑل کنا بیگا زما دی ترور زوی خبر کولا دا رشتے دار میں چکم راغلے ہو او وای چې اکرام بھائی زمونږ د کور خلق د سرفو ډیر تعریف کوي کنا نو ما وی مے الحمدللہ مونگا چکم پروڈکم جوڑو نو مے خلق بورتا حیران ای مے ډیرو خلکو په ذهن سوچ کے بمدا خبر نہ راتلا چې ایشما کپنی بس صرف ہم جوړی او بیا بد داسې صرف جوړی چې سوک پی یو پیرا کپڑی وینځی نو دا غوی عقل بورتا حیرانی گی انشاء اللہ مالگا مرچکے غوڑی ہاں اڑو چکور اللہ رب العزت دا رزق تقسیم کرے دے کنا سو کے چکم دے نو اغل دا پولیس پہ نو کرے او پجامہ کے ورکی چالے دا استاذی پجامہ کے ورکی چالے دا ڈاکٹرائی پجامہ کے ورکی چالے دا ٹیچرائی پجامہ کے ورکی چالے دا مزدورائی پجامہ کے ورکی نو دا رزق اللہ تقسیم کرے دے خو خواری کو چ زمونگا کم فیلڈ دے او مونږ سره تړلی سشه دی چې په هغه کې کار وکړو او یو نامه او یو عزت خپلم جوړ کو د خپل د دې صوبیم جوړ کو چې تاسو
2: سره دی بل انسان دی د غم کا د دې کنه چې زندګی زکه چې تاسو انسان ته هیڅ مربل ایل دی نو پیدا ورته انسان ته ډیر زیات نو دی باندې خو تاسو ثواب هم ملاوي چې څه کې سیمه نه یو خوشی
1: وسه همداسې ده همداسې ده
2: چې پیسواش دی ګورا څنګه خولي دي لکه نور خپل ولا ګران هم دي او هم دي او تاسو ولا ځان هم دي نو چې تاسو انصاف کو ګورم زین چې د ډیر خدیجه ته چې خورغان ور کوي ول خن دي لکه دا نه چې خن دي ډیر زیات خدي نو ما چې نور خپل ولا تاسو شو کوم هغه ته پوس کول دا چې پیسوا شو زین چې نن مو پاتې چې سبو پکې خو لکه چکری اخلی نو ایشما دی اخلی زه ته چمونګه تا خبر اچ ما ته اوس سم را یادی چې تاسو پروگرام کو زلمی باندې تاسو شپې پروگرام نو او چیرې خبره زی بو
1: بالکل
2: نو ما به چې اوري بو نو څنګه چې ما اوس سوت کوم اکرام به یې چې موږ بلې چې دا سی دی غاسي خو به ما چې تا خبره ته کوي مې ضرور به دې کپلې بلې چې مو خالي چې ما واخستو په چاسو په بلې چې ما ولګو نو ما ته وکړه چې اوی چې تاسو له نوې کال په څیر ما زه چې څه ما ور ما نور کپنو چې دې نه استعمال کړی خو ما په چا تم چا دا شي ما دې پروډکټ پټ نه اړین نه ما به تاسو ته نه هر څه خسته
1: بس تا نام چې کوم ده کنه ستا نیم چې کوم ده داوم اشما کپنی سره جوړیږي خان کولا ها
2: واو بدر لکډیر مطمئن نه نور خلق ته ما يم او څه چې ما استعمال کړی په پا کورونه دي چې پما تاسو اړ یو شي ځات چې خره دي چې وځو وایم چې تمش مې ما ته جوړ کړی و

0: ډیر مننه خور الله دې خوشاله
1: کړي.
0: ډیر مننه خوشاله اوسې. خلا زما ډیر خوږه خورما سره ملګری وا. او دې یو خبر وکړه چې خلک دعاګانې کوي. نو زه مولانا بلال صاحب سره چې کله ملاوي کما نو په خوا به چې کوم دی کنه زمونږ په دې علاقو کې چې کوم دی نو دا عیسایان به وو کریسچین به وو کنه. نو دغه کریسچین چې کوم دی دی به دا زمونږ د پېښور د صفیانې کولې. سهار وختي به دا غټې غټې جاروګانې راغستې وې. څوک د ریبز وای څوک ورته جارو وای او دی به دا صفیانې کولې. نو زمونږ خو واړه وو نو د مشرانو به اکثر خبرې کولې چیرې دا عیسایان چې کوم دی نو دا به ټول خاوري شي خو د دوی دا لاسونه به نه خاوري کېږي ځکه چې په دې لاسونو باندې دوی د مسلمانانو او زمونږ د مسلمانانو چې کوم دی نو خدمت کړی دی او خیال یې ساتلې. دا خو بهرحال بساسي دی او د مشرانو خبره وه او د الله پنیز داسې هیڅ هم نشته. بس چې مسلمانی مسلمان او که غیر مسلم یې کته د هر چا خیال کوي او که خدمت یې کوي خو بهی چې کومه فیصله ده د الله نو اد الله فیصله ده. نو ما به بلال مولانا صاحب سره خبرې کولې. ما ورته ویل چې بلال مولانا صاحب مې دومره درته خلک دعاګانې کوي کنه چې مې ار څوک وایي چې الله دې لاس خاورې مکی او الله دې لاسونه خاورې نکی. نو ما ورسره ګپ لګولو مزاق به مې ورسره کولو ما ستا لاسونه به نه خاورې کیږي ها. نو مې دومره دعاګانې درته خلک کوي داسې اشما هربلایل دې جوړ کړی دي داسې اشما کریک کریم دې جوړ کړی دي داسې اشما اکنی ڈراپ دې جوړ کړی دی او داسې ماشاءالله زمونږ د اشما چې کوم هربل پروډکټ دي اشما هربل ټوت پاوډر دي اشما هربل سپرے ده. نو دا ټول هربل پروډکټ دي د دې هیڅ نقصان نشته. بل خبره دا ده چې زمنم چې مطلب د دنیا د دوکې نه ډکه ده او په هر جامه کې خلک تا سره دوکه کولی شي او تاله راتلی شي. په هر جامه کې راتلی شي د حکیمۍ په جامه کې راتلی شي د ډاکټرۍ په جامه کې راتلی شي او د مولاتوب په جامه کې راتلی شي. سید اعظمنم خو الحمدلله زمونږ چې کوم مولانا بلال صاحب دی او یا زمونږ چې کومه کپنی ده اشما نو دا ورکه کپنی نه ده سنگ اور کندا. الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس اونر خپل تاسو سره پروگرام کئ یعنی زیم الحمدللہ الله رب العزت دا هر سمال رکھڑی په دنیا کې سنس اسباب او ذریعہ د رزق جوړی زمونږ د رزق ذریعہ الله اشما کاسمیٹکس جوړ کړی دا انعام دے زما کشر رور دے ارازی پروگرام کئ اجاز دے پروگرام کئ دین علاوه جواد د چار صدی زمونږ ډیسټریبیوټر دے داسې په هر علاقې کې زمونږ ډیسټریبیوټران موجود دي. داسې چې کم مولانا بلال صاحب دا هربل پروډکټ زما جوړی نو از صرف په نامه نه یادوم چې صرف په نیم یادوم. اگر ازی ما سره پروګرامونه کوي ماشاءالله ما سره ډراګانو کې ګرځي خپلې کلینیک دی په بنو کې د حکیمۍ د حکمت او پکې ناس وی ډیوټي کوي ډېر دنیا یې پیژني. لکه صرف دا خبره صرف زه په خلو باندې نه کوم چېر بس مولا دی او پلانکی مولا په چوف کړی دی او پلانکی مولا یې جوړی او بس پلان مولا دی او مولا دی او مولا دی مثال کنه او مخه ته څوک راځي نه صحیح ده. نو الحمدلله زمونږ هر څه مخه ته دي نو چې هر څه کله مخه ته وي کنه نو بیا ته صفای ته رشیا وای ته حقیقت وای او حقیقت پټیږي نه وای. حقیقت چپ نه سکتی بناوٹ کے حصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. نو بیا خلک مینم کئی خلکو ته فائدہ ملاوی گی بیا خلک وای چې یار دا څنګه چل لے چې دا اشما پروډکټ او دا اشما کمپنی مخه ته لاړه. نو هغه کې ټولو کې اول خبره چې کوم دا هغه د حقیقت وی د ایمانداری وی چې زمونږ خبرې تشه د خلی خبرې نه دي بلکې الحمدلله زمونږ چې کوم کسان دي نمائندگان دي هغه ټول مخه ته راځي په دې مارکیټ کې ګرځي ښکارا خلک دي د پټېدو خلک دي نه. او که تاسو چرته زمونږ دی ډیسټریبیوټرانو لا زمونږ دی دکاندارانو لا ورشي کنه او هغه سره یوازې اشما هم نه ملاوي کېده اشما نه بغیر هغه سره 1500 پروډکټ دي کېدې شي مالا لګ ویلي 15000 ای ور سره سیدا اوس جواد لتا سو ور شهید 400 دی غفور مارکیټ سره خوا کی میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کی دکان ده. کتا سو دغه شانتی سجاد لور شهید په نوشه را کی سیدا او کتا سو دغه شانتی چې کم ده نو ثوابی ته عمر لور شهید او کتا سو دغه شانتی ارشاد علی لا یو کی ٹریڈر سپر جنا پلازا ته مرګری ته ور شهید کتا سو جانگیر بای تنا اورنگ من یاری بازار حفیظ ظهیر بای لبنو تا ټانک کی صدام رمضان پاسه کی ضربت خانه جی لور شهید اور یا تاسو چې کم دینو اویس ٹریڈر خیر محمد لور شي چې ور شي نو اول دینه تاسو کوي چې چرته تا ته اکرام ویلی دي چې مال د ایشما پروډکټ خرڅ کا یا چرته تا ته اکرام ویلی دي چې پدی باندې مال یو ویډیو جوړ کا یا چرته تا ته اکرام دا ویلی دي چې ته پدی باندې دروغ وایا چاته دروغ وایا زه تاله سلالج در کوم تاله څه شي در کومه تا ته بوئی چې نه. او بیا دینه تاسو کوي چې ایشما سومره خرسيږي ستا په ایشما سومره اعتماد دي نو بخپل کور کې ایشما پروډکټ استعمالي اغه به اشما ته سوچم کوي چې یاره زمام داسې یو کپنی وې یاره زمام داسې پروډکټ وې او د اشما د وجب د غي زتم سیوا شوی د اشما د وجب الله د غ رزقم سیوا کړي نو د دومره ډیره دنیا اشما استعمالې چې تاسو سوچم نشتا دا چې کم خلق ما ته کالونه کوي او کم خلق پروګرام اوري نو دا په وړو کې د مالګه برابر دي د وړو برابر خلق تاسو تخکاری نه او تاسو وینې نه او تاسو پیژنې نه چې الحمدلله په اشما باندې اعتماد دی او اشما استعمالې نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري اشما پروڈکٹ ضرور استعمال کئی چانه دی استعمال کړی غوی ته چا استعمال کړی غوی خو استعمال کړی دی او استعمال یې مل کسینګ دی خکولا باجی خکول خبرې وکړي خو کچا نه دی استعمال کړی یو واره ضرور ځان له اشما پروڈکٹ راوړی استعمال یې کئی اشما کې سب پروڈکٹ دی تر یو لسو بجو پورې ما سره دا پروگرام وره نو تاسو مخه ته بداسې ډیر پروڈکٹ راشي چې تاسو ته به ضرورت وي او تاسو وایئ چې زم ان شاء الله ځان له راوړم السلام علیکم جعفر شاہ ماما دے جعفر شاہ ماما سنگ گئے طبیعت دکھا دے برابری آؤ کنا جعفر شاہ ماما بستانا پہلا چکم دے نو استاسو مشر راغلی ودا نو خار کلابا جی
1: بالکل سٹار کلابا جی
0: او بیا پسی چکم دے نو زم داسی یو رزنی مباد راغلی ما او بیا پکې په خبرو پسې خبره راوځي نو زه هم اوس د خپلې خبرې رانی سم اوس د خپلې خبرې رانی سم او بس خو بس هغه کې دومره بس وخت لاړلو چې جعفر شاه ماما 15 منټه انتظار وکړو جعفر شاه ماما تا تم داسې خلک ډیر انتظار کوي چې جعفر شاه ماما به اوس د تنور روټۍ روباسي او منګل به روړي او منګ به خورو جعفر شاہ ماما نتا سا خوڑلی سکلی دی دی کچر تا دی پا ودونو کی چغی واحلی دی چی زان لدی گل خراب کردی نا
1: نا وادم آده تا خطرو سا بولا نیلا دیر وقت شپ او داگا دی دا موسم گرم دی دو چی کلا گرم دی که ولار یو گنال خو موسم خوشو چی گرم دی که ولار یخی بوز کن آواز مور پر خراب شی
0: خا خا خا ضرورا لار بولی زد دی تال سے حد در کی او بس دا وڑی وڑی خبری دی دا جون سر تڑلی خبری دی او دا پا کی رازی خان ڈیرا میرا بانی جعفر شاہ ماما اللہ دے خوشحال کا خان
1: ڈیرا
0: مننا اللہ دے خوشحال کا جعفر شاہ ماما را سر مل گرے

مایا دې ډیره مانا وکاس خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی نو وای چې السلام علیکم وکرم موږ سب پروگرام ډیر زیات خوښ تاسو پروگرام ډیر زیات خو مجیب خان یې ماده ساړو شان ویل کوم مجیب خان دین علاوه ایما دعا السلام علیکم وعلیکم السلام خجی بار هل ټایم را سره سر ترسی لگ یو سو پروڈکٹ نوم د اشما خبر کما زما داسې خوین دیرونه چې د چا پون دی ډیر زیات خراب دي خپو تلیس وزید غوتو داسو کې یا د غوتو د منځونو ګرتونې خراب دي نو تاسو اشما کریک کریم ځان لروړی هر بل پروڈکٹ دی اني ټایم لګولې شي خلم په خده خله کې دننم لګولې شي ماشومان ډایپر پم پر د وجه پاخشي یا لوی خلک پاخشي یا لاسونو خراب شي ګلکاری مزدور یې سم کوي نو اشما کریک کریم استعمالوي ادي نه علاوه چې کم دی نو که تاسو غاخونه زیړ دي د خلینم بدبو راځي اشما هربل ټوت پاوډر ځان لروړی 200 روپۍ کې ملاويږي مسواک سره برش سره کوي ان شاء الله غاخونو بم درل سپینې د غاخونو ترمنځ کم غندونه دی بم درل ختمې د اورو دا وینې بم درل سٹاپ کوي نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی نو اغه ځان لواخلې دی نه علاوه کم رونه خويندې زما आवाज اوري د مې دی بد هضمې د قبض د پاره باوسیر د پاره اشما هربل ایل استعمالوي خلم په خدا اورېم پړسېدلې دی پاغیم لګولې شي غوکه چولې شي او سترګم خوګ دي سترګو کې لګولې شي پوزم زخمې د پوزه کې لګولې شي وختور سره مالش کولې شي لاس پم لامو درد کوي پټې مو درد کوي کې ناشته پاسې دی نه شي ګرځې دی نه شي اشما هربلایل سره مالش کوي شوګر هم د اشما هربلایل سره کوي زړه بيماري هم د اشما هربلایل سره کوي یوریک اسید کولېسترول هم دی بدن کې ویني کمې د اشما هربلایل سره کوي کاغذ جوړ به باندې خپل نمبر لیکي خپل نام لیکي دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله راوچتو به قراندازي به کوو د کم خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله عمرې لبه لګو مزید معلوماتو لپاره د اشما پروډکټ د پاسه نمبر دی 0342311292 په دې باندې کال میسج کولې شي دی نه علاوه چا باندې دانی دی وړې دانی دی غټې دانی دی وچې دانی دی گنواله دانی دی اشما اکنی ډراپ استعمالوي دی دانو والا بدن اشما اکنی صابون سره وینځي او الله دې نه کې چرته اور بو سره کمزې سوځېدلې وي خارخې در باندې اشما هربل سپری ولګوي ګرمه کې ختمې ریشزم ختمې کمزې مو سوځېدلې یغې کې فائدہ درکې واده خادي خوشالۍ لزی اشما بلیچ اشما ارجن فیشل اشما سکن پالش یاد وساتي لس پنځل لس منټو کې در لاسونو خپې او مخ بالکل خېستې نادرګولم دعا سلام علي کې وعليكم السلام نادرګول سم مسیج زبدي مر علي کې خبر حال د ټایم کمی د وجه در ل مسیج شامل ول ان شما او ان شاء الله بیا به ملاوي ګو ترغه وخت پوره د لوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان

0: قسمتي زينب.
1: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او ښکلی ښکاراشي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپوره کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تازه ښکاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سره په دې نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

اوکے پروگرام کې یو د کار خبره بل کوا زکه چې کار خبره ډیره ضروری وي هغه موږ ژوندګې ستړلې وي او چې خبره موږ زون کې روو ولو چې د فائدې خبرې وي زون کې روو لکه چې نقصان خبره وي چې زون نه لري کوزه چې ژوندګي چې هغه حق شلې پچار ده سو ژوندګي نه ده پچار چار سړی نفرت کوي ار سړی دینه سایټ وای ار سړی دینه منډې وای نه اکشلې ژوندګي پچار ده چار سړی دا چاحت وي چې دغه انسان سره دغه پرسنالټي سره زه خبرې وکم داسې زه ملاو شم چې داسې زړه غوړي نو خپل ژوندګي هغه شوشته کولی شي په ښه اخلاق په ښه کردار مندې په انسانیت ناتې مندې داسې چاندلا چې کار خبره داده کنه کا تو سې تا په ژوندګي کې به تو سیوا دروازه باندې شو نه ٹھیک نه یعنی یو زوی چې دا هغې نه تو سې څه امید لرئ او هغه امید دی تو سې هغه ځای نه ختم شه هغه چار مو هغه ځای نه ونه شوه نا امیده کیسه ما خپل خار ما منه دا خار نه ده او کله کله خپل عزت سکون او د زړه د حفاظت ته بنه کنه چې انسان خاموش شي نو دا ډېره بهتره خبره ده د خاموشي چې دا دیده جیت دی بعضې ټایم په زندګۍ کې داسې موقع روسي داسې حالات روسي چې انسان ډېر دل برداشته شي انسان سره داسې آغاز سو موجوده حالاتو کې آغا پیش شي داسې واقعیا روشي نو دا ډېر دل برداشته شي بیا داسې ټایم کې د خپل د عزت ته خاطر د خپل د سکون د خاطره که تاسو سکون غواړئ او د خپل د زړه د حفاظت خبره د خپل زړه سره دی کنه یا هغه ټایم د تکلیف ما سوای بیا خاموشه کیږي او چې تاسو هغه ټایم نه خاموشه شئ کنه تاسو یقین وسوته چې دا د تاسو جیت ته د هار نه دی شام کنه خلک وی کنه هغه نیگیټیو سوچ لري چې دغه سړی وګوره مو ته څه نه وویل مو ته دومره ډېر وویل مو سره دومره دا غلطې وکړلې او د خورو ته څه نه وویل دې ته وی اخلاقي شکست چې ته نه کړې خاموش شې کنه دا دې تو یو شو تربیت ها ظاهروي او دې تو د ژوندګۍ چې دا هغه تو ته پیدا هدر کوي هغه ټیم خاموشه کېږي خیر ده دا وی چې سویا یې کوم چې دانا خلک دي کوم چې بشور خلک دي هغه به همیشه هغه حلق هغه ستایي ایتو د عادت پوستایي چې ډېر بهترین کاس مو کسا بالکل خاموش شوال اس سینا نه وي نو دا هار نه دی شاید دا دې تو جیت تا او دا ډېره یوه ښه فیصله ده ځي تو خوش اوریدن کو دا خبری چی دی دا ہاں بالکل پا زندگی کے یعنی دا بہترین خبری دی دا ہاں اروستل پیچار دی تو خوش اوریدن کو پروگرام کے اوکاس ہمیں لوا 0332-9-10-329 دن لارے اوریدن کی بلکو سٹارٹ نائی جس طرح کے مثالوں میں سوالا اگر ٹیم نکال چی دی اگر رمون دی دا دی دوی مینہ دا اور پروگرام کے میسج ہاں بدگا نمبر شمیں لوا 0332-9-10-329 تو سے پروڈکٹ بارے کے سم معلومات حاصل اول غوڑ ہے نو ہیلپ لائن نمبر بندے رویتا کا ولش ہے صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر 0313-9565-00005 یہ بندے رویتا چدا کا ولش ہے اور دینا علاوہ فیس بک تے لارے اگر مینوا چھ فیس بک یوز کبھی نو بالکل فیس بک سرچ بار تلوڈ سے آل تک سرچ بار کے بولی کہ صفات کاسمیٹکس تو تر صفات کاسمیٹکس پیچ دا افیشل پیج امخه تروشی آلته کې توسي ویډیو غانه هه کتل شي چې سمون هم پروډکټ دی ماشاالله غي باري کې معلومات حاصله ول شي او بهترينه ویډیو غانه شي دا کتل شي سو کال طرف ته سم بالکل فرست کلر به ګورو چې مستدقال لاري سوکتي او سب شامل ویجي

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره از معراج خلی. دا وزیر اعظم د صنعت او پیداوار لپاره صلاحکار هارون اختر خان ویلی دی چې حکومت به ډېر زر نوې آټو پالیسی معرفي کوي. په کومه کې به چې آټو پارټس مینوفیکچرز په شمول ټول سټیک هولډرز لپاره مراد شامل وي. په لاهور کې پاکستان انټرنیشنل آټو شو 2026 د پرانیستنې وروسته میډیا سره په خبرو کې صلاحکار زیاته کا چې حکومت د آټو پارټس برآمدات زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. وفاقی حکومت د تیلو نرخونه پرله پسې د زیاتولو نه وروسته معمولي شان کم کړی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا جاري اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 8.80 پیسې او دغه شان د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر 1 روپۍ او 15.50 پیسې کمی راوستل شوې ده. د اسرائیل میډیا دعوه کړې ده چې سعودي عرب حوثیانو ته د جنگ بندۍ او د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل اخبار دعوه کړې ده چې د عمان په ذریعه دا وړاندیز شوی دی. ملګرو ملتونو امریکا په ایران کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځولې شوې ده. د یو این افیکټ فائنډینګ مشن د رپورټ تر مخه د امریکې لخوا په ایران کې منا پرایمری سکول او لامر ټین کې په جمعات د ترګ حمله کې د شهید شو کسانو جنازه ادا کړې شوې ده. په جنازه کې د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرل آف پولیس ذوالفقار حمید، د اطلاعاتو وزیر شفیع جان، د قانون وزیر آفتاب علم، جنرل افیئر کمانډینګ او کمشنر کوارډ په شمول نورو سیاسی او سماجی شخصیات او عام اولسم پلوی شمیر کې ګډون کړو. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، وزیر اعلی محمد شعیب افریدی، د اطلاعاتو او تعلقات عام وزیر شفیع جان او نورو صوبایي مشرانو په کوارټ اولډ پولیس لائن کې په جمعات د حملې سخت غندنه کړې ده او په حمله کې په قیمتي ځاني زیان خفګان ښکاره کړی دی. صوبایي مشرانو په دې حمله کې د شهیدانو لپاره د لوړو درجو او ژوبل کسانو لپاره د زر رغېدو دعاګانې غوښتې دي. ټول کام خپل سیکورټي فورسز سره ګپوګ ولاړ دی او د ترګرۍ مخنیوي لپاره یو موټی دی. د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر میاخلی کورمان هم په کوارټ اولډ پولیس لائن کې په جمعات شوی حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یو ناوړه هڅه ګرځولې ده. د سیاحت وزیر د شهیدانو لوایکینو سره د یووالي څرګندونه وکړه او د سیاحت محکمې چارواکو ته ژوبل کسانو ته د غوره طبي اسانو ورکولو هدایت وکړ. د سیاحت وزیر میاخلی کورمان په هسپتالونو کې د دوایانو موجودګي، طبي سامان، امبولانسز او نور ضروري سهولتونو موجودګي د یقیني کولو هدایت کړی دی. د خیبر پختونخوا د داخله چارو خصوصي مرستیال طارق سعید میډیا ته د بریفینګ په مهال ویلي دي چې د کوارټ په جمعات حمله کې د پولیس افسرانو، ځوانانو او د عام اولس په شمول 21 کسان شهیدان شوي دي او 130 جوبل شوي دي چې پکې د 15 نه 60 پورې د کسانو حالت مرګونه ښودلې کیږي. مرستیال طارق سعید وی چې صوبایي حکومت لخوا د فورسز او سویلین شهیدانو لوایکینو سره ولاړ دي. صوبایي حکومت په دې دردیدلې پیښه سخت غمجن دي. سعید اوی چې صوبایي حکومت یو وار بیا د دې عزم پخلی کړی دی چې د ترګرۍ ناسور به ختمول شي او د امنیت د قیام لپاره به تل هلې ځلې کوو. د نوخار ډیپټي کمشنر ګوهر زمان وزیر په خپل دفتر کې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو سره څلور ورځنۍ د پولیو مهم پرانیسته کړې ده. په دې اړه د نن وړاندې د ډیپټي کمشنر نوخار په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د پولیو ډیسټریکټ کوارډینیټور مهناز اختر، د سیاحت محکمې چارواکو، انتظامی، پولیس او نورو متعلقه واکمنو ګډون وکړو.
1: Radio Aman Network, News and Information Station.

او ټول در طرف جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګۍ نه به خوندونه مزه او مونږه بشان به تاسو هم انجوای کوئ دغه خپل شان موسم او راګیو.

اردنګه کله کله خندارو شي خو بس ته هغه ورس وس بس چې میوا خبر راځي شي ګنا بس هغه د مایک کول اومنه ویال ته خنداوم راشي او بیا دمان دا هندا کنټرول اومنه وی خا خوردون کو خبره ترې مکول زینار کاسمیکس پاکستان جو کوم شو تاسو سمار سر کوي تاسو راغلی تاسو ته مطلب روزانه بلکې هفته په یعنی هفته کې بسلو روز د سټو تاسو سپانسر کیږي تاسو ته پته اومده اور سلو روز تاسو رکیږي دوه سن ترې وی بجو پر پدې کې مونږ تاسو غواړو چې مونږ د تاسو خوخي شو وکړو ټیک شولا مونږ په پروډکټ باندې هم خبرې کړې مونږ په پروډکټ باندې خبرې هم کوو اور دې سره سره مونږ کوشش دا غي مونږ کوشش دا غي چې تاسو سره ټوکی ټکاری ډیر جوړ وکړو اور دې سره په پروډکټ باندې هم مونږ خبرې وکړو ولې چې دا شو سپانسر کړی هم د دې لپاره دا چې زمونږه دغه پروډکټ سپانسر شي تاسو په پوهې شئ چې څنګه یوز کیږي څنګه نه

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا گوا درڑی من 88.4 کرکنا یو زلبیات خدمت کی اجر پروگرام دا امن لار سرمید سمرہ دم سمین ٹولٹ برابر وی لگا سرنگ تا صحبت دا پروگرام دا امن لار درڑی من 88.4 کرک لا طرف نا ہفتے کی پین زور پیش کی نو اولے سگین دے پروگرام وے سوی دے اولے سکی مفتی صاحب تاسو سر قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بنے یا نگی او دوہ می سکی تاسو سوالات او جوابات پ 09272921292 در کوي 150 نبات اوس ټایمر سره پرشو در ابو شمت صاحب تر السلام علیکم وتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: صاحب څنګه چلو تر څنګه ده خدا
1: الحمدلله تعالی کرم دی تاسو خپل خې صحت
0: مو خدای جی بالکل خبر اورې
1: جی امید دی وريدون کې وم خې پروگرام ټیم شوه دی ربو شو پروگرام طرف ته بسم الله الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون مخ کے درس کے بیان اوشو چدے کا پیرانو ویلی کچر تدا قرآن پاک حق کتابی او منگے انکار کو نو دکانو باران را باندی ولی نکی یا یو بل دردناک عذاب ولی نرازی نو دا حقی پا جواب کے اللہ پاک او فرمائل چے عذاب دنرات لو دو وجیدی یو دا د چې د پیغمبر غوندې هستی موجوده ده او د پیغمبر موجودګۍ کې عذاب ناراضي. دویمه دا چې استغفار کوونکي خلک موجود دي، د ماپۍ غوښتلو والا خلک موجود دي، د هغې د وجې نه عذاب رستو شوی دی. ورنه د عذاب مستحق یی. الله فرمایي د مکې مشرکانو ته چې د عذاب مستحق یې، کو دا دوه وجې نه وې عذاب به در باندې راغلی وي. مستحق یې ځکه یې چې تاسو منع کوئ خلک د مسجد حرام نه، مسجد حرام نه خلک منع کوئ د عبادت نه، د هجرت په شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې رسول الله مبارک د 1500 صحابه سره عمرې د پاره روان شو. دا ظالمان مخې ته رالل او مدینه مکه مکرمه ته نه پریخوستل. د حدیبی په مقام باندې چنن سبا و تشومه سوی حدود د مکه کې اوس راغنی. مدینه منوره نه 311 میل په سفر باندې د غزې راځي. انت چرا رسیگی نو کاپیران مخی ترازی نی را پریدی. تاسو خو اغا ظالمان خلقی اید مکی مشرکانو چی پیامبر و مسلمانان مو مسجد حرام تن پری خوستل. تردی چی بی پیسالا اوشو پا شرایطو باندی چی دی کال با واپس زی اینده کال با عمره کوی. او اینده کال چی کوی ندری ورز و پوری برازی زیتی ورزی برا تیروی. نو د مکې مشرکانو باندې د عذاب دراتللو وجه چې دی سبب موجود و، خو د دوه وجه نه به نه راتلو عذاب به راغلی وي. خو دا دوه وجه وي، یو پیغمبر هستی موجوده وه، بل استغفار کولو والو، او بله ګناه مو څه ده وه. ما کان اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون، دوی به ځان ته متولین د مسجد حرام ویلي چې زمونږ څوک خوښي هغه به راځي او چې زمونږ څوک نه خوښ هغه به نه راځي. او بوتان یې جوړ کړي وو 360 بوتان، او دغه مسجد حرام کې به د کفر او شرک به کو، سجدې به بوتانو ته لګولې. نه الله وایي چې حقیقي متولین د مسجد حرام هغه متقین خلق دي، هغه خلق دي چې د شرک نه ځان بچ ساتي. او ای ظالمانو، تاسو خو مسجد حرام د شرک اډه جوړه کړې ده، او وم دغه سي د رسول الله مبارک دراتلو نو مخ کی دالته به شرکیات کول کفریات به کول نو الله پاک به حکم راولېګو و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا بشک مسجدون د الله کورونه دی تاسو د الله د پارا الله د پارا بلک شریک مرا بلی الله وحده لا شریک را بلی خو لیکن دا خلق چی دیدان نه پویدل بل تاسو ته پارا عذاب راتللو راتللی با زکه چی بل جرم ستاسو داو چی ستاسو با د خانکابی خواتا خانکابی خواتا بیده بی کولی رسول الله مبارک چې کله به عبادت کو دی بتالی وال شپیلی بیوال بنگلی بیواچو مسجد حرام مخې ته به خلک را جمع کړي دا جرائم موجود دي کی عذاب براغلې خو چرته پیغمبر نه وي پیغمبر موجود دی لویا هستی موجوده ده وجه کائنات موجود دی د دې وجه نه عذاب ناراضي وما لهم الا يعذبهم الله او سوجد چې دوی ته الله پاک عذاب نور کوي الا يعذبهم الله چې عذاب نور کوي دوی ته الله پاک وهم يسدون عن المسجد الحرام او حال دا دا چې دی منی کوي خلق د الله پاک د کو مسجد کورنا دا مسجد حرام نا وهم يسدون عن المسجد الحرام حالن کې دی منی کوي د مسجد حرام نا خلق د داخلي دلو نا منی کوي د عبادت نا وما كانوا اولياءه او ندي دوی دا واکداران د مسجد حرام اگر چې دا و بدی دا لرلا چې مونږه وقتارانی ان اولیاءه الا المتقون ندی وقتاران د مسجد حرام مگر پرهیزګار خلق د توحید عقیده والا د الله پاک د ربوبیت والا چې الله ربوبیت منی الله خالق او مالک منی الله وحده لا شریک منی اصل وقداران اصل متولین د مسجد حرام اغه خلق دی چې متقین دي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زید دودینا اغه نه پویږي په دی باندې چې اصل وقداران اصل متولین د مسجد حرام نیکو کار خلق دي اغه مسلمانان دی او دا پیغمبر دی په مسجد کې با صرف د الله عبادت کیږي غیر الله نه به مدد نه غوښتلی شي د غیر الله نه مدد غوښتلی شي دا د قران پاک د روح خلاف دا مخکې الله پاک د مشرکانو د عبادت ذکر کوي د دې عبادت بچو بشپیلی بیوالل طالب بجاول بنگلې به اچولې دې ته به عبادت ویلی لکنن سبا ځینې خلک قوالی ته عبادت دی قوالی عبادت نه دی چې باجې وسره خپل وي او ډول وسره خپل وي قوالی وي دا د الله او د رسول الله د نوم او د بزرګانو د نومونو توهین دی چې یو طرف ته وسره ډول وي او بل طرف د پیغمبر صفت کې یو طرف ته وسره شپېلی وي او بل طرف ته د الله حمد کې نو د موسیقۍ آلاتو سره د قوالی ویل دا ګناه ده دا د الله د نوم او د پیغمبر د نوم او د نیکانو د نومونو توهین دی نو د دې مشرکانو دا دغه سیټي بجاول دغه لاسونه پلکول دا گډاګانې کول دې ته به عبادت ویلی خلل به واقع کو د مسلمانانو په عبادت کې وما کان صلاتهم او نه دې هغه مونږ د دې او عبادت د دې اندل بیت په بیت الله خواطا الا مکا او وتصدیا مگر شپیلی وهل دی وتصدیا او لاسونه پلکول دی دا ظالمان براجم شو د مسجد حرام نه بار د مسجد حرام خواته براجمو لاسونه به پلکول تالیه

د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वन रंग अमन।
1: ای زما خویندو اوس سوچنا مکوی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځې دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنئ. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکۍ نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې حلقې بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کومله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو کپنه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

پاتې شی زمون سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده، دا د باور، امن او یووالي غږ دی. دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پر

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو من 88.4 کرک

دم یل دی خاورو نه پیدا کو ور پسې کوم تعریف د ها غسترګو غړې دو چی جهان رڼا رڼا کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ته د هوا په لهرونو چپو د مینې خلوص اډګ لیک سلامونه وړاندې کوم. ګران اوریدونکو ما د ورګي تاسو رور تاسو قربا او تاسو کشر شاہ فیصل خان او دا وخت زما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري. او رس چکم دا نو دا جمعه ورځ بالکل نه ده دا ابته ورځ ده. او ما خو ګوره زه تاسو ته مطلب همیشه په خپل پروګرام کې وایم چې کله کله د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو موږ ته موقع ضرور ملاویږي ضرور. اوس مشر چې کوم ترورځی دی نو هغه خو نه و دغه کې و دا مطلب اوټ آف سیټیو. او بیا چې ورپسې کوم زمونږ سینئر دی مارکیټینګ مینیجر دی محترم جناب انعام الله جی صاحب نو هغه زما څومره خیال دی جوړ د باجوړ خواوشا چې کومې سیمې دی جوړ پاغې دی ځکه چې په ګروپ کې دغه دغه راولېږي دغه فریکوینسي نو دغه نه اندازه شو چې مطلب بار دی کر. او باقی چې مطلب دغه دواړه رونه نوي نو بیا پروګرام چې کوم دی نو هغه بیا ماته حواله شي. او الریډي چې کوم دی نو مطلب زمونږ چې کوم ګروپونه دي نو هغې کې میسج شو چې پروګرام به چې کوم دی نو هغه به بیا شا پیسل کوي. او زه خوشحالیږم چې مطلب زما مشران زما سینئر هغوی بیا موږ ته مطلب د پروګرام دپاره موقع را کوي. او موږ دومره ګڼي چې مطلب دا رضا زما د کشران چې کوم دي نو او بالکل دوی پروګرامونه کولی شي. الان کې موږ خو مطلب دا به ووایو چې نه به پروګرامونه هغه شان وکړو خو دومره قدرې کولی شو چې د هغوی هغه کاپي به وکړو. باقي هغې زمونږ مشران دي او هغه شان پروګرامونه او هغه شان انداز چې کوم دی نو هغې ته چې موږ رسو رسو نو کم از کم کم از کم داسې سدی به پکې رهږي که نه. او باقي چې کوم دی نو خپل کوشش پکو. ښه جی ګران اوریدونکو تاسو څنګه طبیعت مو خدای ټیک ټاک برابر یې امید در به لرمه چرته چرته څوک په کومه فریکوینسۍ باندې په دا سات زما غږ اوري که هغه شمال ریډیو باجوړ دی که وطن ریډیو دیر دی که وطن ریډیو تهوی ده او که آواز اف ام 107 کومه فریکوینسی ده او که ریډیو پیغام مردان دی او که امن ریډیو ټانک دی او که امن ریډیو کرک دی نو امید در به دی چې ټول زمونږ اوریدونکي به انشاءالله که خیری ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ او د ژوند په مزو کې وي. او زمونږ پروګرام یعنی د شما کاسمیټک پاکستان چې کوم د ښکلی پروګرام هر ورځ د دریو بجو نواله تر څلور بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړي که چا انتظار نه کړي او چا په اول ځل زمونږ یو نه یو فریکوینسي ټیون کړي وي او د چا سماتو ته زما غږ رسي نو ګرانو اوریدونکو دا ښکلی پروګرام هر ورځ چې کوم دی په دې مختلفو فریکوینسیانو باندې د اشما کاسمیټک پاکستان له طرفه چې کوم دی نو ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. ښه او اشما کاسمیټک پاکستان الحمدلله زه به دا ووایم چې په لږ وخت کې کومه ډېره کامیابي ومندله نو هغه الحمدلله د هر انسان تر مخه دي. مطلب د هغه خلکو تر مخه دي که څوک په مارکیټ کې ګرځي که څوک مطلب د ریډیو یو فریکوینسي اوري که مثال څوک د مارکیټ سره ریلیټډ دي که څوک دکاندار دی یا څوک زمونږ داسې تکړه خویندې دي چې څوک په کورونو کې پروډکټ خرڅوي نو یقینا چې دغه کامیابی د هغه خلکو مخې ته ده. الحمدلله که چرته هم موږ مثال په تور د چا سره ذکر کوو خپل پہچان چې کوم دی نو مطلب که ایش مانوم واخلو بیا هر انسان چې کوم دی هغه موږ پیژن. او نږدې ورځو کې چې کوم دی نو بیا زمونږ د مردان بیلټ چې کوم دی نو هغه ډرام ده. وختي یو ملګري پکې د شیرګل نه میسج هم کړو سه ښکلی نوم یو تورګه چې څه نوم یو ما ته ویي چې شا فیصل به موږ پکې د معراج استاد سره کوپنې جوړې کړې دي نو ما یې سبر وکړ ما دار رفیق نوم یو رفیق خو هغه ویي چې زه شیرګل سره تعلق ساتم او کوپنې چې کوم دي نو موږ معراج استاد سره جوړې کړې. ما ورته ویي چې بالکل معراج استاد نه به تپوس وکړو که ستا کوپنې جوړې کړې هغه به تا ته بیا انویټیشن کارډ درکړي مطلب هغه کوپنې به تا ته درکړي او که نه وي نو مطلب دا خیر دی موږ به درته خیر انویټیشن کارډ درکړو او کوپنې چې کوم دی نو هغه خو بیا ار سړی ته چې کوم دی داغه حق په ملاویږي کنه انشاءالله که خیری را روان چې کوم پنځشتمه نیټه ده مطلب کوم 25 تاریخ دی هغه باندې و انشاءالله که خیری زمونږ د دکاندارانو حضراتو د ډراوی کنه. بل زمونږ د چمګاون کې د اسب کلی کې اسب کلی کې چې کوم دی نو زما خپل زمونږ رشتہ داران دي زما د ترور لور واده ده نو هغه تم چرته چاویری دي چې زمونږ سره د اشما هربلای لو ډبی دي او دا به څنګه ستامه
ما زوی تاواله کو نو که څوک هم زما هغه ګوري، که څوک زما د کلي دي، څوک زما د چاپیرچل دي، د خواوش علاقې دي، یا زما د زلی دي که مطلب د مردان دي، که مثال په طور د شنکر دي، د سنټر دي.

نو بیا اکثریت داسې وشي چې تاسو د چې کوم ایس ایم ایس ستاسو راځي نو هغه آلریډي لیټ هم راځي، دلته د نیټورک هم ایشو ده، او بیا د پروګرام نه بعد هم ایس ایم ایس راغلی وي. او زما الن کې استاد را سره و، نو په هغې د وجې نه مطلب دا چې هغه ایس ایم ایس ته مې بالکل خیال نه و، نو هغې باندې زه تاسو نه معذرت غواړم. او باقي موږ ستاسو مطلب یعنی اینی ټایم موږ ستاسو شکریا ادا کوو، او په هر پروګرام کې ستاسو شکریا ادا کوو چې الله دې تاسو ژوندی لري، او الله تاسو خوشحاله کړي چې تاسو دومره قیمتي ټایم موږ ته رابخښي. کنه ګوره زه همیشه زه دا خبره کوم چې په ژوند کې د ټولو نه چې کوم مطلب قیمتي سیز دی هغه د انسان هغه وخت دی، ټایم دی، ټایم مطلب. او نن سبا کو ګوري سیبا، نن سبا خو چا سم ټایم نشته. زمونږه ماما زوی دی جاسم، کنه هغه اکثر موږ سره ای موږ مطلب مارکیټ کې ګرځو ځکه چې یو خلک نو مثال به تور هغه نه چې اکثر خبرو کې هغه ویل کا ټایم نشته، الکه ټایم نشته. نو نن سبا چا سره ټایم نشته، او بیا تاسو چې موږ خپل ټایم راکې دا قیمتي ټایم موږ تر وبخې، زمونږ سره تاسو پروګرامونه واوري، زمونږه تاسو پروګرامونه خسته کوي، نو بس دا بیا یقینا چې زمونږه غمینه چې کوم دا غ نورم سی واشي، کنه. او بیا چې تاسو مطلب زمونږ پروڈکٹ استعمال کی کاغذ زمنگا د اشما کاسمیٹک پاکستان ہر یو پروڈکٹ تھے، کاغذ زمنگا اشما ہربلائل دے، کاغذ زمنگا اشما فارمولا کریم دی، کاغذ زمنگا اشما بیوٹی کریم دی، کاغذ زمنگا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم دی، کاغذ زمنگا اشما چکم سیرم دے کاغ دی، کاغذ زمنگا اشما وٹامن سی سیرم دے، کاغذ زمنگا اشما ڈیلی فیس واش دے، کاغذ زمنگا اشما فارمولا فیس واش دے، کاغذ زمنگا اشما رائس فیس واش دے، ہر ہر پروڈکٹ پا اشما کاسمیٹک پاکستان کے چې کم پروڈکٹ تاسو استعمال کی تاسو ته خوشحاله، او تاسو مونږ ته بیا وای چې او دغه پروڈکٹ مونږ استعمال کو مونږ خوشحاله یو دغه نه، نو یقینا چې زمنګ هم هغه مطلب دار هغه ډاډ چې کم مطلب ډاډ مونږ ته تاسو ز طرف ملو شي، انورم سی واشي، هغه مینا محبت زمنګ د مارکیټ سم سی واشي، د پروڈکٹ سم سی واشي. او موږ همیشه دغه کوشش کړي چې خپلو چې کوم زمونږ د پروډکټ یوزر دي، یا مطلب څوک زمونږ پروګرامونه اوري، څوک موږ باندې ټرسټ کوي، اعتبار کوي، چې هغه ته موږ الحمدلله چې څنګه پروډکټ موږ ورکړي دي، نو کوشش کوو چې ورځ تر ورځ پاغي کې نور هم بهتري راولو.

خاجي مسیجونو طرف ته بلال شو وای چې السلام علیکم او خیا جی صاحب وعلیکم السلام محترم جناب اویس خان بالکل خیمه د الله لوی کرم دی الله نارضای الله دې موږ ناراضی شي ته څنګه طبیعت ته خله ټیک ټاک برابر او خو غرور چې کوم نوې سیټ اپ تکړه هغه دې ډیر ډیر مبارک شه او الله دې الله پاکي برکت واچي او ان شاء الله کې خیر یې زیری بکوم خو تاسو چې کوم دا نوې سیټ اپ ته ان شاء الله سپیشل به دغه لرزم کومونو خند زما غوري پیر صدو کې په محله ملاګوري کې د خنزری نجی صاحب دی پکور کې زمونږ د شمه هر یو پروډکټ ملاوي کې دا وی سکه

اصل کې انویټیشن دا وز د طرفه ملاو خو بس کله کله دا زمونږ دا ډرا مثالم داسې دی کنه لکه یو کور کې د خادی پروګرام را رواني سیبه ته بیا کوشش کې چې هر یو کس ته مطلب دارې ته دعوتنامه ورکي او پاږی کې بیا ته ډیوایډ کې زمونږ د خلکو خو بیا لګي دا چې کوم دا ثقافت ته مثال زمونږ چې کوم دا خادیانی دی هغه خو بدلی دی کنه پاږی کې خو بس سیبه ته بیا چې کوم د نارینه دی غیلې بم کپړې علی چې کوم زنانه دی غیلم هم کپڑی علی سیبا او بلا داسې قیسی دی چې هغه باکی کنه خو مطلب مې دا دی چې زمونږ کوم ډرا را روانه ده نو هغه د پاره مونږ بیا د دکاندارانو حضراتو د پاره مونږ وګور مونږ سیستم کې چې مثال په تور چا چا سومره سومره کار کړي دا هغه مطابق هغه ته کوپن ورکو او بیا چې کوم دی نو هغه ته بیا دعوتنامې چې څوک پکې پاتې نشي نو هغه د پاره منډې ترلې چې کوم دی نو ډېرې زیاتې دي انتها زیاتې دي او انشاءالله کې خیری تر 25 تاریخ پورې به عمده منډې ترلې وي 25 تاریخ باندې با ان شاء الله کې خیری زما د سره او د وګونه چې کوم دی نو دا بوج به ان شاء الله کې خیری سپکیږي چې کله د خیر سره دا ډرا په خیر او خیریت سره وشي خو چې السلام علیکم او څنګه زه د باجوړ د فرمان الله کرا کری انجن نستور د چوتری بازار نه یم او چې څوک زما غوري په چوتره بازار کې د پرمان الله کرا کری جن نستور په نوم چې کوم دکان دی وای زما سره اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاوي دی ډیره زیاته مننه خو ګرو قربان دي شم خو چې

0: خاجی گران اوردون کو سپر دری یو شپاگ اتاتو وو واتو سپراتو آغرون خوینده که دا چا مخ غلواله که دا چا پا مخ بانده غلواله ده کنه نو گران اوردون کو اشما دیلی چکم فیسواش ده اشما دیلی فیسواش استعماله ولی شی اشما دیلی فیسواش پا انشالله که خیر استاسو دا مخ نا غلواله هم ختمه دا چکم تور میخون اکثر رازی کنه پا سکین بانده انشالله آغا بم ختمه او پروگرام که کرا تکال کوی نو پا سپر دری یو شپاگ اتا اتا وو اتا سپر اتا بانی یعنی 0316-8377-808 پروگرام کی کالم کولی شی او پدی نمبر بانی پروگرام کی میسج هم کولی شی گورو چی دا کال پلی کا زمانگ سر با اولنے کالر سو کی او دا کم زنی تا سوم کال کولی شی میسج هم کولی شی پا سپر دری یو شپاگ اتا اتا وو اتا سپر اتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه چلے حجی ګلا
0: خیر دے اللہ کرم دے اویس خان فرام پیر سادو
1: څنګه چلے
0: خیر دے اللہ کرم دے تخی او طبیعت تخی دے اویس خان پروگرام میں دا خیر اوری آواز میں سپا درزی پیر سادو تا
1: بالکل سپا رازی او زد نیٹ پلی کا مانی پروگرام اورما او فرون گیا تا
0: مہراج استاد کی میدا کارن دے خواہ کرن جو پروگرامو کی بیا خلق تو لگا پروگرام دے اوریدل او کنا نو کاغ سوک نہیں خبر اغم بیا را خبر کی
1: نو بس بالکل نن میں سی ویل وی مورگ چے سوک آنے ار دین بس خوش قسمتی بمو گانا مخپلا
0: نو خوش قسمتی خودی زکر ده ماشاءاللہ گورا ده غده نوی دکان ده مکو خوب جرمانه گورا زده نیم فهد جرمانه ده خواه زکر چه فهد تمام مطلب داره اگا انویٹیشن بارا کم ویلیو او دلتا مولا ڈیٹا ہم گونڈا ورکڑا چلکا دا بوالی او لار بشی دا غشان اگوی چی کم دینو انویٹیشن ہم را لی گلے او زکا چی بلے ورز لبورتا بیا منگا گیری بلے ولا بیا زمنگا پروگرام دے آج انمائی بیا اویس خپائی
1: نا زبو خفکان نکم کو لکا چی د ټولن لاول سیټ اپ سٹارټ هم تاسو موږ نه اغسته د ټولن لاول په پرسدو کې نو
0: بالکل
1: پرسدو هغه خلک خپو پرسدو هغه خلک خپو ځکه چې د اشما کاسمیټکس پاکستان
0: نه ان شاء الله که خیر موږ خو سٹارټینګ اغسته دي خو موږ به که خیر بیا هم درزو بیا به هم درزو بیا به هم درزو
1: زمنګ چې د دکان کم پیلا سٹارټ و هغه تاسو تم پته دا ودي ټول پرسدوالو ته پته چې هغه د اشما کاسمیټکس پاکستان نو الحمدلله منګه اوس تر دا هغه وخت نه واله تر دا اوس وخت پورې د اشما کاسمیټکس پاکستان سره په ریټیل باندې منګه کار کړی دی
0: بالکل ان شاء الله کې خیری درزو با خو یو یو بل خبر هم درته کوم ګوره چې تاسو زمنګ سره مطلب دارې زمنګ د کپنی سره یا زمنګ چې کوم دا پروډکټ یوزر دی دا غي سومره مینا کړی ان شاء الله که خیری دا غي پډبل مینا منګه تاسو سره کړی خو مونږ به تاسو سرپرایز په دغه کې درکو ډرا کې درکو کنه ګوره چې مثال په تور چې ته په بیسټ پرفارمنس ایوارډ کې راغلې کپو مطلب دار پس سیکنڈ تڑ کے راگل یو نہ یو سے کہ ضرور راگل سے کہ چبل رہا تھا کپنے دا سائڈ دغه دغه راگل فارمیٹ او هغه کی چکم دے نو ما نو ماشاءاللہ دو خانزرین کاسمیٹک اینڈ شوز والا چکم دے نو لیدل نو انشاءاللہ کہ خیر سرپرائز بوی دا کپنے دا سائڈ ہا انشاءاللہ
1: انشاءاللہ نو صرف دغه دغه د ګپ پتا ما باندې مونږ دونه ایم نو او خاص کر ز لک خفقان پدی باندې کوم چې مونږ شروعات هم د
0: درزو بګن نو ګوره خفقان دې بالکل ذهني سي خو ما خو تا ته چې زه خونو ما زو تر ورځې چې کوم دینو آی تھنک چې مونږ لاور کیو او فهد تما ویریو چې ټول کارونه به پرې دي او پیر صدو ته به دا اویس خواله ضرور لاړ شي نو اوس والله عالم د هغه به تپوس کوو او جمعه په ورځ ری شاغه درغلی او کنه هغه وی چې نیمه لار ته راغلم او ما را به تاو کړم وای اوی سوی چاله کاغه دغه من ګډی لیکنه دی وای دوه ورځې ډیلی شوی
1: او بالکل بس خفقان کو نه کو ځکه چې دا خپل نه خو بیا هم خفقان نه کیږي ځکه چې زنه
0: رغون نشته رغون رغون نشته خپل نه رغون نشته
1: بالکل الحمدلله زه خپل اوریدونکو ته ویل غواړم چې زمونږ کم دویم بچته او الحمدلله چې کم پهلنه برانچ ته یا دویم برانچ ته پاهي کې دیش ما کاسمیټکس پاکستان چې سونه هم پروډکټ دی ا ټو زیډ په هول سیل او په پرشن باندې دوانه ملاویږي
0: بل
1: دا خبر کول غواړم چې موږ سره چې کومو کسانو په هغه آیل کې کوپن جمع کړی دی هغه ما وړی دي په هدم وړی دي
0: ټیم په ټیم راغلی بالکل موږ ته ملاو شوی
1: بالکل وی دی خو مطمئن اوسی چې ان شاء الله نور د قسمت خبرې دی چې عمره به د چا کیږي او زما د طرف نه چې سونه هم کوپنی وی زما سره په دې علاقه باندې چې سونه هم کوپنی جمع شوی دی هغه مونږه باقاعده مونږه چې کوم هغه بکس په هډ آفس چې کوم د مردان دی پاغي کې پروت دی پاغي کې مونږه جمع کړی دی
0: او کني کتل باقی چاره وړ خیر دی د منګل ورځې پوری د لروړي ان شاء الله منګل پورز به که خیر زه درځم ستا خواله که خیر خیریت او د الله د ډډي خیر ان شاء الله نو د دکان مبارکي له سپیشل درځم باقی براله کوپن بیا ته د منګل پورز راکې صحیح ده او زمنګه د ایشما پروډکټونه خلک مطمئن دي د پیرسدو خلک خوشاله دي راضي دغه نیو سیټ اپ تک نه
1: بالکل نیو سیټ اپ ترازی او خلک په غزول سیټ اپ کې دا خود د دینه خوشاله خبره ده چې دیتا نیو خلک ډیر زیات راځي زمنګه لږه تجربه نیو وش ولا خو د ایشما کاسمیټکس پاکستان چې سونه هم پروډکټ دی په هول سیل په پرچون باندې زمنګه چې کو په کور کې سیټ اپ ته یا بار په محله ملګوري کې چې کوم زمنګه غټ سیټ اپ ته پاغي کې یا په مین بازار کې کوم سیټ اپ ته پاغي کې اے ټو زیډ پروډکټ به ملایوي ان شاء الله چې کوم یو پروډکټ کپنی سره نه یاغه به ان شاء الله زمنګه په برانچونو کې ملایويږي نو چاته هم اوریجنل د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروډکټ پکاري نو ویزټ ټو کې د خان زرین شوز اینڈ کاسمیټکس
0: پرسته الله دې خوشاله کړو الله دې نورم کامیابی نصیب کا دعاګو یو ښه ډیره مهرباني
1: ډیره مننه
0: اوکې جی الله پیس الله پیس ګران اوریدونکو خان زرین شوز اینڈ کاسمیټکس محله ملا ګوري پرسادو کې دې سره زمنګ د ایشما هر یو پروډکټ ملایي او بل یو ورور مې میسج کړه و چې السلام علیکم شپې سلسله څنګه قربان دي شم وستان هزار او قربان اسماعیل افریدی اس اس او برکم برخیل کوم رونه خويند زما غوري په برکم برخیلو کې اس اس په نوم چې کوم دکان دی اسماعیل افریدی چپل سٹور هغه سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي اسماعیل افریدی خو غوړه ډیر ټایم مو شو هغه یو چکر مواله او هغه نه بعد چې کوم دی نو تاسو له اړو چکر رانه کو چې لکه راځي یا غشن پارٹی به وکړو مطلب دا لري چرته زمونږ د دیر چې کوم خلک دی خورته ورغومي وي او موږ ورته چیلې وایو پته نه دی چې تاسو سو کې ورته سوی چې هغه یو لال کو او مثال په تور خمه زیدار ا پروګرام هم پکې وکول لګرا غونډه مو کو نو غمین د لګه کم شوی د اسماعیل حاجی ګران اوریدونکو کال راته کولای شي میسج کولای شي په 03 شپږ 8 8 0 هغه خويندې چې مثال په تور چرته سره پروګرامونه دي خادي د خوشحالي دي او وی چې مونږه سکن فالش استعمالو یو وار ایشما ګولډ سکن فالش ایشما چې کوم رایس سکن فالش او ایشما چې کوم دی نو ایشما هند اینڈ پټ سکن فالش چې کوم دی نو دا یو پیرا ضرور ټرای کړئ ښه ایشما کې چې کوم دی نو مونږ ستاسو د پاره الحمدلله مطلب په درې قسمه کې چې کوم دی نو سکن فالش جوړی کړی ایشما هند اینڈ پټ سکن فالش ایشما رایس سکن فالش او ایشما چې کوم دی نو ګولډ سکن فالش ګرانو اوریدونکو پروګرام کې راته کالو کوي په 03 شپږ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام شبسل خان ترنگا شیرا
0: دیتا خیر دا قربان دے شما گلولی بابا تے سنگے ستا طبیعت خدا ٹک ٹاک برابر ہی
2: اخر دا الحمدللہ گلولی خبرے کم ٹاک نہ
0: دی وے زار دے شما جی صاحب زار دے شما سنگے ٹانکی موسم سنگے دے ٹانکی گرمی ختم شو کنا لشتہ دے
2: الاجمی
0: چا سره دی جمع کو خزر بد خان جی صاحب سره دی کوپن جمع کو دے ایشما ہر بلا نو شکر دے نو زربت خان جی صاحب درته سوې چې شما هر بلال ټوکن دی ورسه جمع کو
2: اویل چې لمر والا جارو دمر والا نه
0: دا او کنه غی کی لا ټایم شته دا غی کی بدا سی او شل رزی د خیره
2: زربت خان جی یل چې لا ټایم شته دا مر والا
0: اچھا نو ټانک ته چې درشو ان شاء الله نو موږ سره ملاقات کې کنه د خیره ویما ویم چې ټانک ته درشو نو موږ سره بیا ملاوي کې کنه ملاقات په موږ سره کې کنه صحیح ده بس الله دې ژوندې لره ان شاء الله انتظار کوو د خیره په ډرا کې به ملاوي ګو خا ان شاء الله صحیح ده صحیح ده ان شاء الله بس کوشش کوو چې د خیره ملاقات وکړو ان شاء الله صحیح ده بس الله دیو کی الله دیو کی الله دیو کی اوکے ډیره مهرباني ژوندې اوسې ګولولی بابا را سره ملګری او د ټانک نه وی چې کوم ايش ما هربلایل کو پند نو می جمع کو خا خوشاله شي خا وی چې سلام علیکم شابسل خان څنګه یې او وی چې څوري ګرن نقيبه فريدي هم ته وړي نه نه نه نه چې

وای چې سلام وای اشما فیس واش څومره قیمت ته او حبسا یم د دیرنه اشما چې کوم ډیلی فیس واش ته په اغه باندې 200 روپۍ قیمت ته چې کوم اشما فارمولا فیس واش ته په اغه باندې 300 روپۍ قیمت ته او چې کوم اشما رایس فیس واش ته په اغه باندې 350 روپۍ قیمت ته کاری عبدالرحمن را ته میسج کړی دی کوم رونو خند زماغه ګوري کوټ روډ باندې په اسلم قلعه کې قاری عبدالرحمن کریان سٹور سره زمنګ د اشما هاري او روډا چې کوم دی نو ملاویږي او چې سلام در تکوم سیام یما د کوم ځای نه د خانګیرې نه او دغلته د اشما پروډکټ د چا سره ملاویږي کوم ځای باندې شمه ته ما ته ان شاء الله پروګرام نه بعد کالو کې او لا کمره ته وي ان شاء الله رته وو وایم سلام څنګه بھائی رمیشا یا ما رمیشا وفا یا ما د خپل کور نه بالکل خو امید ده چې تاسو هم خیر بل چا میسج کړی دی وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام او وای ټانک نه سلمان یا ما شاپیسل بھائی پروگرام دی اورم آواز دی سفارازی ډیر زیات مننه وای چې السلام علیکم بھائی شو مونایز دا او تاسو خور چې کومه یما نو اشما هربلایلم استعمالومه او ډیر زیات زبردست ریزلټ دی او پروگرام چې کوم دی نو هغه هم اورم ډیلی خبر چا میسج کړو چې ډیر ټایم بعد دی پروگرام کو نه جی نه پروگرام خو مې ډیر ټایم بعد نه کړو پرون مې پروگرام کړو خجی کوم نو خان زما غوري دا چې کوم لار د کاټلنګ نه لونخړ ته تری دا پدغه باندې شاه میډیکل سنټر والے دی شاه میډیکل سنټر والے چې کوم دی نو د اغي سره زمونږ د شمه هر یو پروډکټ ملاویږي او په کاټلنګ کې بیا حسین کاسمیټک والے دی بیا داسې بیا په کټیګړې کې یالید دی امچا کریانا سٹور والے اغي سره د شمه پروډکټ ملایږي کټیګړې اړه کې الزید سپر سٹور والے سرم دشما پروڈکٹ ملے گی مردان چکم جدون مارکیٹ تے پاگی کے اس ٹریڈر پلوں چکم دکان دے گی سر زمنگ دشما ہر یو پروڈکٹ ملے گی گران اردوں کو پروگرام کے سر ٹائم ختم شو سر قسم دا اشما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواڑی کال کولے شی میسج کولے شی پس سپر دری یو شپگ اتا اتا وو اتا سپر اتا گران اردوں کو پدی پروگرام کی داس سال پاس زما دا خلی نو تیس تاسو زلو تپے دو کو در درسی دلی ماتو کئی بخنا ار چرتا چیمنگ پخپلو دعاگارو کیات ساتے تلخاد آباد و بریالیو سی اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلی

چې خبرې کیسه سره او شنو بالکل 0927 291 0922 باندې بالکل کال غلي او سره کې میسج اهر غلي دي او دنن کې ماش په کې ماشو ته کنه پدېښه سپیشل چې کوم دي کنه نوې نیو سونګ چې کوم دي کنه اها ریکارډ شوی دو یعنی بالکل ام جې درهانا ام مسی داسې وړي کې ونه ورو تک راهم چې ور کړه تو په نوم نیو سونګ مو چې بالکل ریډي ریډي مننه مو چې نن افته شو ده هم ریکارډ کې وځه او ټول ذکر پټ شو دي ځکه چې ام مسی چې کوم دي کنه یو سونګ مې ستاري کټ کړو بیا تر لاله چې دا هو د براتو ولا هم نوې سندره دو نو ډېر چې ته به دا ونه کې یو نه ونه کې نو هغه بالکل تصور وي چې چا ولیکل او خبر نہ بلکہ چلو سائی

0: هاي هاي نا ډېر چې تمنا او نن چې کینده کنه نور حاضر بنور په ځان بداسې ته وځو کوم یعنی په ځان بداسې ته وځو کوم مخیال ویلې چې کینده کنه چا ویلې چا چا چا فدا مرات ویلې دو باندې ما سيزن خو له صرف ځان بلکې تاسو خو باندې ما سيزن خو له سايته هو یو کلر سب ګورې چې سو ګر سو لیکن السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سو خبر کړه کوم زینا
1: ګلمنه منور د کرک
0: نه اچھا ګلمنه منور ګلمنه منور ویل ویل ویل الله د خیر وکي
1: د جن پرنده مټ کله نه توکه اوسې د تل نه توکه ته کال نه دین کای
0: اچھا د مرادر کال نه د وکړ اوسه کال نه ټین کو بس پرنج کیم پروګرام کنه اخیسه مو خپل خبره کیس ډیر جوته وې وېس مچ کیم نه کنه اوسو مې کیم دا پروګرام دا کاپ شو د پردای اوسو مننه کال ټین کې ګرا اوس ورک شو کنه ها اوسو ګلا ورک شو ان شاء الله شپ کیم پروگرام دی چې کوم موږ دګار چا کل نکړي هغه ته وی چې تاسو شپ پروگرام شو بیا کال ما کې بس ته به ما خو بینه کا هغه ش نه ویني غانه رغلې دی خیره تاسو به ما خوب زنه کې ها ای
1: څنګه شي
0: مزید خیر نه راځتا ای اچھا منور په پروگرام شو سر سر شامل ټاپه سر شیر درڅی کنه سر شیر ٹاپا درسی کیا نا درسی وائی کہ ہم ہر روٹین کی ہوئی کہنا چارا منور کال رولی دو سو ٹاپے نہ اکلے
1: کلب گل کلب ران یا دمو کلب زان کل ارمان یا دمو کلب گل کلب ران یا دمو کلب زان کل ارمان یا دمو ما سکی دیلی ونائی زین چی دستان یا دمو
0: واہ باز بس خیر ہے کلا کلا تیمیر چی دوا کنا ازکا چی دیمیر پرگرامی نا اور میر سکیم نکنا پا داوکش مہنی دوا په دا وښه مو سپیشل دی دا وسه نو ډیر جوړه باندې کال کول یو جهان مونږه
1: او په چنده مې دې ته دا و دې تکامه
0: باز انده شه سایډ ډیر جوړه باندې کال کول چر سلام دوا
1: دې دوه
0: کنه لافه

0: ډېره شوپار شومپاړه کوي کسه ته لیکلې دي ډېره شو تمنا یو جهان مننه چوټه ایک سګه پروګرام ورې یا سر ګولشن ټیلر میسج وکي کنا یا یا ګلاله کی ما جواب درنه ورته ده کنا تر کیم کلاس کې سبا کوي کنا او چې ډیډیکیټ د سایدا پټان او فاطمه وزیر سانه تا اچھا فاطمه باندې سو
1: زچ کلا نو یار مو لینم
0: اچھا باندې سو کنيست از دکا دے ز امر اپو اپو کې اچھا اچھا ډیډیکیټ سایدا پټان فاطمه باندې سو کو نشتا کسد لیکل کنا او امر اپ ټاپو کې دوما زبردست یو جهان مننه میسج کوله ډیر جو تمنا یې نه امر اٹک او ویسی کنا چې د ریکرد دی خان مالک المسیتا نن د یری را سره وکړه او نن د ټګی په د کېستا نن د یری را سره وکړه نن د ټګی په د کېستا
1: تو یا یې چې تو کی سي جام جوړا وې
0: اچھا بالکل ویسی نن د ټګی سره سره نن د اچھا نن د یری را سره وکړه او نن د په د کې ټګیستا چې صبر سما او د ریکرد نه دی مهارتا ما ویل یوازې زما یارې د تور حملاری بالکل دعوی کنا کا خیر وہ کا خیر وہ اور بے وفا جو نفا کولا ان شاء اللہ سو بجے لاس بجے بیدر سرا ضروری پروگرام موج مستشے سبرحال لیسی برسا مائن دی غی پروگرام دی بلکل تو سکر انتظار ہوگی سائی بھائی ضرور سرا ہو رہے پاندینہ محسن زنو خلے اوز بلکل موتر کے جزد انشاءاللہ بل پروگرام کے بیاز رہے گی تراہو سبر دلیلہ فامان
2: It's 5 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نتورک آوری
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. دا وزیر اعظم د صنعت او پیداوار لپاره صلاحکار هارون اختر خان ویلی دی چې حکومت به ډیر زر نوې آټو پالیسی معرفي کړي. په کومه کې به چې آټو پارټس مینوفیکچرز په شمول ټول سټیک هولډرز لپاره مراد شامل وي. په لاهور کې پاکستان انټرنیشنل آټو شو 2026 د پرانستنې وروسته میډیا سره په خبرو کې صلاحکار زیاته کا چې حکومت د آټو پارټس برآمدات زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. وفاقی حکومت د تیلو نرخونه پر لپسې د زیاتولو نه وروسته معمولی شان کم کړی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 8.80 پیسې او دغه شان د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر 1 روپۍ او 15.50 پیسې کمی راوستل شوې ده. د اسرائیل میډیا دعوه کړې ده چې سعودي عرب حوثیانو ته د جنگ بندۍ او د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل اخبار دعوه کړې ده چې د عمان په ذریعه دا وړاندیز شوی دی. ملګرو ملتونو امریکا په ایران کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځولې شوی ده. د یو این افیکټ فائنډینګ مشن د رپورټ تر مخه د امریکې لخوا په ایران کې منا پرایمری سکول او لامرد سپورټس کمپلیکس باندې حملې د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په کوارټ اولډ پولیس لائن کې په جمعه د ترګرو حمله کې د شهید شو کسانو جنازه ادا کړې شوې ده. په جنازه کې د خیبر پختونخوا انسپکټر جنرال آف پولیس ذوالفقار حمید، د اطلاعاتو وزیر شفیع جان، د قانون وزیر آفتاب علم، جنرال افیئر کمانډینګ او کمشنر کوارټ په شمول نورو سیاسي او سماجي شخصیاتو عام اولسم په لوی شمېر کې ګډون کړو. دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی، وزیر اعلی محمد سہیل افریدی، د اطلاعاتو او تعلقات عامه وزیر شفیع جان او نورو صوبائی مشرانو په کوارټ اولډ پولیس لائن کې په جمعات د حملې سخت غندنه کړې ده او په حمله کې په قیمتي ځاني زیان خفګان ښکاره کړی دی. صوبائی مشرانو په دې حمله کې د شهیدانو لپاره د لوړو درجو او ژوبل کسانو لپاره د زر رغېدو دعاګانې غوښتې دي. ټول کام خپل سکیورټی فورسز سره ګپ وګ ولاړ دی او د ترګرۍ مخنیوي لپاره یو موټی دی. د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر میا خلیق الرحمان هم په کوارټ اولډ پولیس لائن کې په جمعات شوې حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یو ناوړه هڅه ګرځولې ده. د سیاحت وزیر د شهیدانو لوایکینو سره د یووالي څرګندونه وکړه او د سیاحت محکمې چارواکو ته ژوبل کسانو ته د غوره طبي اسانو ورکولو هدایت وکړ. د سیاحت وزیر میا خلیق الرحمان په هسپتالونو کې د دوایانو موجودګي، طبي سامان، امبولانسز او نور ضروري سهولتونو موجودګي د یقیني کولو هدایت کړی دی. د خیبر پختونخوا د داخله چارو خصوصي مرستیال طارق سعید میډیا ته د بریفینګ په مهال ویلي دي چې د کوارټ په جماعت حمله کې د پولیس افسرانو، ځوانانو او د عام اولس په شمول 21 کسان شهیدان شوي دي او 113 جوبل شوي دي چې پکې د 15 نه 16 پورې د کسانو حالت مرګونه خودلې کیږي. مرستیال طارق سعید وی چې صوبایي حکومت لخوا د فورسز او سویلین شهیدانو لوایکینو سره ولاړ دي. صوبایي حکومت په دې دردېدلې پیښه سخت غمژن دي. سعید اوی چې صوبایي حکومت یو وار بیا د دې عزم پخلی کړی دی چې د ترګرۍ ناسور به ختمول شي او د امنیت د قیام لپاره به تل هلې ځلې کوو. د نوخار ډیپټی کمشنر گوهر زمان وزیر په خپل دفتر کې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو سره څلور ورځنۍ د پولیو مهم پرانیسته کړې ده. په دې اړه د نه وړاندې د ډیپټی کمشنر نوخار په مشرۍ کې یوه غونډه هم ترسره شوه چې پکې د پولیو ډیسټریکټ کوارډینیټر مهناز اختر، د صحت محکمې چارواکو، انتظامی، پولیس او نورو متعلقه واکمنو هم ګډون وکړ.
3: Radio Aman Network, News and Information Station.

کې جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو سو اوی ور سره ایف ایم 88.4 ٹھنگ کریک ریڈیو سوری ایم ایس ڈی ډیر ډیر ځات مننه ډیر ټایم باز په کریک باندې انیر شوما د کریک د سیمې چې سمرا مخترم خوین دی مشران کشران زمګه آواز وری چې ټول زمامینا سلام بازار باندې قبول او منظور کړي خیره باور لرما امید لرم د پاک رب ذل جلال نا چې زمام سمرا اوریدونکو دی عمر وغرمټ سلامت بریخونو امید دی چې غبا ټول برابر وي د خیره هو سمرا لسن چې زمام پروګرام اوري چرته چرته زمګه پروګرام اوریدل شي کم کم ځکه زمام आवाज تاسو ته درسینو په دغه نمبر باندې یو عدد میسجو کې مالا د خپل موجوده کې د احساس را کوي چې زما आवाज برابر دی نه دی برابر کم فریکوئنسی اوري کم ریډیو اوري چې دغه ساتونکو کې د کم ریډیو आवाज کلیر تاسو دغه مبارک غوګونو ته دغه په ذریعہ باندې تاسو ډیر پاک وزلونو ته کوجي کې زما आवाज ټیک دا نو 0316 622 22 او 44 0316 622 22 او 44 په دې نمبر باندې خیر ساسو زمنګ پروگرام ته میسجز راتلې شي په دې نمبر باندې خیر ساسو ټلیفون کال زمنګ پروگرام ته راتلې شي هغه ځان سره شریکو جی چې څوک څوک بیا موي جی چې څوک څوک هم زمنګ پروگرامونه اوري څوک څوک زمنګ आवाज اوري جی نو یو ځل بیا ټول ته درخواست دی جی صحیح ټول ته درخواست دی چې د خپلې موجودګۍ احساس ضرور مونږ لرا کې جی چې مونږ ته پتا ولګي ها 0316 622 22 او 44 صحیح ده جی مختلف قسمه موضوعات باندې اسلامي موضوعات باندې خبرې کومه خورن مونږ د دې کرک سره مونږ لینک یو نو لازمی ده جی نن ز خبرې ونه ک ماننه د کرک والا چی پتونو کوم ټیک ته جی صحیح ده کرک والا ټول خبر پښتونخوا کې کم ځای کې هم پښتانه دي دا بډیر خواږه خلک دی خبر ځان سره ټول پزین کې یاد ساتي خا چې کم ځای کې هم پښتانه دي رونه دي خويندې دي میندې دي مشران دي کشران دي نو دا بډیر انتهایی احترامن خلک وي او دا بډیر جت خواږه خلک وي تاسو پته لګي دا پښتانه یو داسې قام دی پښتون کنه چې دا چرته په انګلند کې امریکا کې د بل مسلمان پښتون سره ملاو شي کنه نو ډایرکټ په आवाज کې لکه د کومې علاقې سره تعلق ساتي د خیبر پښتونخوا کې د هر څه سره تعلق ساتي خدا ور سره کانټیک جوړي او په دې وجه باندې چې د پجبا معنی مورنۍ خبر راځي ټیک دا مورنۍ ژبه ده کنه په خپل کې مورنۍ ژبه خوځي راخوځي او دغه پښتو چې کوم وای د کشانتي کتا سو د نور قانون ته وګورئ کنه لکه برټیش سو ګورئ یا انډین وګورئ یا دغه نه علاوه تاسو پنجابیان رو نه خويندې وګورئ کنه نو خو دې کې چې هغه په یو ډیره کې سلو پنځه کسانی خو لکه په یو بل سترګې نه خوږیږي نه دی یو بل نه پښتنه کوي پښتون یو مضبوط قام دی کنه صحیح ده نو زه خوشاله شوم به دې معنی چې د کرک د سیمې سمرا خويندې رونه زمنګ आवाज اوري ډی ټایم بعد زما आवाज اوري ډی ټایم بعد زما आवाज اوري جی نو هغه زما لپاره ډیر قابل احترام دي د ثوابي شولا 410 شولا صحیح ده زمنګ بیام بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار پښتنه غښتنه دغه رځي چې خیر دی ورسی د ریډیو دلاره دی ټول مسلمانانو ته خیر ورسی لسنر ته خیر ورسی ټیک د سمره مشران زمنګ आवाज اوري سمره کشران زمنګ आवाज اوري چې موږ د ریډیو دلاره دا څه خبرې وکړو چې انسانانو ته فائدہ ورسی فائدہ سید نن زپ هیڅ قسمه موضوع باندې خبرې کول غواړم ما زه سره د خپل اوریدونکو یو دوه درې خبرې کول غواړم چې د کال 2019 نه برابر طریقې سره لکه اصل کې 2018 کې ریډیو ته راغلم ما برابر سٹارٹ چھ منکا واغس دے غد 2019 تہ منگا غسل نو کم سے کم دا لگ بھگ بدا سی وو نیم کال بلگ بھگ کی زمنگ دو ریڈیو دے دنیا چھ منگا بدی کے قدم ہی خیدے ہوتا سو اللہ پ ذات مانے باور کے لگا دس نہ وایم چھ پاغ ریڈیو منن زما آواز نشتہ دے جی تخبئی کہ ہر چھ تمنگ تلی او خپل آواز مونیر کڑے دندی خلق منگلا غ بے شان مین را کڑے دا بے انتہا ڈی رسیات مین را کڑے دا جینو دا مین ز قدر کو منن ایم کو ما سبائم کو بیائم کو ما خود تخبئی یا د تخبئی چې کوم خلق تی یا د ریډیو چې کوم اوریدونکو وغیرې چې موږ له کوم مینه را کړې وګنه زما صدا سي ډېر خاطرې زموږ سره موجود دي د تخبئی د لیسنر چې راغه نه هېرېدونکو دي جی صحیح ده نه هېرېدونکو دي کافی ډېر جاته مینا بیا د مردان ریډیو کې چې کله منګو اغه ټیم کې د ټونو مخ کې د شفقت ریډیو کې چې کله منګو د هر وخت مطابق خلق موږ له خپل د خپل برخې مینه را کړې ده ټیک ده خو بیا به زیدی چې خبرو کوم دا 400 او ثوابي زړه خود مخ په علاقې شوې کنه خو زه به کرک د سیمې خبرو کوم چې هغه خلک کې دي چې زمونږ بری خبره باندې لسی ډیر پویدلم نو زمونږ داغي په خبرو کې دي د زمونږ د اسمان پر غوټیک دا زمونږ له جام داغي نه جدا دا
کېدای شي چې هغوی زموږ په لهجه باندې پوهېدل، خو موږ د هغوی په لهجه باندې پوهېدل لږ شانتې ګران وو، ځکه چې د هغوی ژبه په نسبت زموږ د ژبې لږه سخته ده. ټیک ده، چې کله موږ هلته پروګرام سټارټ کړل او دا هغه چې د خلکو مینه مو ولیدله، که نه تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ چې موږ ته دا احساس راکو چېره خطر جان چې ته یوازې تخبئی یادې، ته چار سده یادې، ته شبقدر یادې، ته مردان ثوابی یادې، خو پختون بچے خور رور مور چې کوم ځای کې موجوده وي نو هغه بتاتا د خپل موجودګۍ احساس او خپل مینه ضرور درکې، ځکه به درکې چې تا ته دا اندازه وشي، چې تا ته دا پته ولګي چې راواکي زمالې سرشته دي، زمنګ وريدونکو شته دي، زمنګ رونا پښتانه رونا خويندې لاسمینه جي چې داشته دي. ٹھیک ده جی، نو د دې خلکو دا مینه نه ده، دا په هیڅ توګه باندې زنه هیرو ما نه دی، الله تعالی موږ له توفیق راکړي. او زه چې موږ چې کله هم د ریډیو سره ملګری وي یا خپل منځ کې سمیټنګ وغیرہ وي کنه، نو زه په هر یو ملګری ته یا په هر یو میټنګ کې یا په هر خبره کې دا خبره ضرور کړي، کاغه د ټک ټاک د لارې کې، د فیسبوک د لارې کې، د یوټیوب د لارې کې، موږ سو ویلاګ وغیرہ جوړ کړی دی، خو چې کله د ریډیو د لیسنر خبر راغلی نو ما به پکې فرسټ آف آل دا خبره کړي چې تاسو هر څه کوئ هغه کوئ، خو د ریډیو د لیسنر سره چې کوم دوی دل ازاري مه کوئ او د دوی سره دوکه مه کوئ، ځکه چې الله تعالی موږ د کوم مقام ته را رسولیو، ټیک دا، د کوم سټیج ته را رسولیو، د کوم ځای ته را رسولیو، دا صرف د دې رونو د دې خویندو هغه مینه ده، د دوی هغه اخلاص دی، د مینې هغه جذبه ده چې زموږ سره سره ده. ټیک ده چې نو د دې خلکو قدر کول پکار دي. ګوره پروډکټ وروسته خبره ده، کمپنی، ډاکټر، پروګرام، کلینیک، دا وروسته خبره ده. د ټولو نه غټه خبره او معتبره خبره هغه دا ده چې ته د خلکو د زړونه وګټې. ټیک ده، چې کله چې د انسان زړه ته وګټې کنه نو بس ته پوه شه، ځکه چې یو ځای کې راځي کنه وایي د چا زړه مه ورانه، واپس ځکه څوک موجود دی، الله تعالی پکې موجود دی. ټیک ده، د هیچ چا ته نقصان نه دی رسول، تکلیف نه دی رسول. تر دې دمه پورې سوچ کول پکار دي چې یاره زما د وجې د یو انسان د سترګو نه اوښکې لاړې، دغه یو اوښکه د الله په بارګاه کې دا دومره زورور ده چې ستا خانه بړنګ کړي. ټیک ده، طالبه تبعی وکړي تبعی، او که نه که ته دا ووایې چې زما په وجه باندې، زما په وجه باندې د یو انسان ژوند بدل شو او د الله په بارګاه کې هغه د خپل ګناهونو معافي غواړي، زما لپاره د الله تعالی په بارګاه کې په جړه جړه باندې دعا غواړي، نو بیا دغه وخت دومره معتبره ده دغه وخته چې د ځمکې نه بلې اوچت کې اسمان ته به وجنګي. ټیک ده، دومره معتبره ده. صحیح ده، فرق دی پکې جی، که چا خیال وساتلو، که کمار جی کم براډکاسټر پر ریډیو باندې څوک پروګرام کوي، نیوز کوي وغیرہ هر څه کوي، او هغه د خپل اوریدونکو خیال وساتو، دا لازمي نه ده چې هر سړی وپېژني. په ریډیو په اوریدونکو کې د شمار خلک چې هغه خلک پېژني، یا یې ورسره کنټیکټ وي، یا یې ورسره تعلق وي. ټیک ده، یا دعا سلام وي، کلیوالي وي، هغه پېژني، ګنې ټول لیسنر څوک هم نه پېژني. لکه ماته وقاص او قاری عمران صاحب، یا کله کله امین، یا دغې نه علاوه شاه فیصل لالا، تاسو جیبه غونده کې مېسج کې خاطر به د پلانکي ځای نه خلک راغلي. مخکې ورځ کې زه د وقاص سره ناست وم، یو خورکۍ را لره، زمنګ صفات بیوټی کریم واغستل، فیس واش واغستل، زمنګ شیمپو واغستو. خو زما د ژوندۍ د لټو نغټ اصول داري چې زه هر ځای کې ناسم، زه نه چاته داوي مچ زه ار جما، نه چاته داوي مچ زه خاطر جانې ما، او نه چاته يم چې د دې خپل پروګرام کوم. دا زما ریکارډ دی په ژوندۍ کې، چاته نه ما ولې نه ما، بس هغه زما سره مینه ده، بغیر د لیدو کتو چې کوم دی، په ما باندې اعتبار دی، په ما باندې ټرسټ دی، زما صفات پروډکټ دی، الحمدلله دی، ولجون کې برکت واچي، هر چاله دی، الله تعالی جون کې برکت واچي، موږ په دې خوشحالي. ټیک ده، موږ وایي چې انسانان خوشحالي نو الله تعالی تاسو په خپل باندې رضا وي، کوم چې چاله تکلیف ورکې، نقصان ورکې، تاوان ورکې، نو بیا د خپل باره هم انتظار کوو چې ستا باری به کله وي. ټیک ده، دا پنځه شپه خبره د پاره د دې چې په کرک باندې ځاني اړ یو، نو کرک د لیسنر زړه ډېر ډېر زیاته شکریا ده کوم، ډېر ډېر زیاته مننه کوم. نن با داسې وکړو چې موږ بدلې ریډیو سټیشن باندې انیر یو، دلبر ریډیو چار سره، دلبر ریډیو سواوی ورسره، امن ریډیو کرک باندې زمنګ آواز نه اړ دی، نو پلیز کایندلی تاسو موږ له خپل موجودګۍ یو احساس را کوي چې تاسو د سواوی ریډیو اورئ، که تاسو د دلبر ریډیو چار سدا اورئ، که تاسو امن ریډیو کرک اورئ جی. لازمی 0316 622 2442 0316 622 2442 د کرک چې څومره خلک دي، دغې د پاره به خوشخبری اورم، خو سوال به دغې د پاره خوشخبری اورم. د خیر انشاءالله، انشاءالله، انشاءالله، دا مې سر پرامیس ته، د خیر انشاءالله چې ستاسو د پاره به زموږ د سایډ نه خوشخبری وي. د خیر انشاءالله، تاسو به خوشحاله یې، تاسو به مطمئن یې، تاسو موږ ته دعا کوئ. ها، زما ټول لیستر دا خواسته چې تاسو موږ ته صرف دعاګانې کوئ. ټیک ده، زما د دلبر ریډیو نازولي اوریدونکو 400 ثوابي دعا نه، زما خپل کورونه دي، کرک چې کوم دی
آغا زمنگ خپل زی دے زمنگ پکی نظمان ناستے زمنگ پکی ایم ایس ڈی انجینئر صاحب ناستے زمنگ پکی طارق عزیز ناستے بلا ڈیر جات ملگری چی دغه خلکو خدمت کئ د پروگرام په شکل کې د مفتی صاحب د پروگرامونو په شکل کې دغه نه علاوه اصلاحي پروگرامونو حوالے سره الله دې ټول خوشاله ساتي د خیره او زه د ټولو اوریدونکو انتهاړي رجا ته مننه کوم چې په موږ باندې باور کئ په موږ باندې ٹرسٹ کئ دا زماره پاره تر ټولو غټه د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبر صرف دا ده چې زما اوریدونکي زمونږ پروګرام اوري نن به صرف تاسو ټلیفون کال او تاسو میسجز په پروګرام کې شاملو ما خو دا مهرباني به دا کوي چې تاسو به مالا د خپلې موجودګۍ احساس را کوي دا نه چې صرف د کرک والا ماته میسجز کوي نه نه نه نه نه نه د دلبر ریډیو چار صدا اوري سوابئ اوري کم کم ځای اوري ټلیفون کال په 0316 3022

0: الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ډیر زیاده مننه ډیر ډیر زیاده شکریا سر پر سٹارټ کې کله کله د خوش خبرې خبره ورومه دا اکثر د پروګرام پس اخره کې کومه خونه نه پر سٹارټ کې کومه زما ډیر قابل احترام په ما باندې ډیر زیات ګران د متنو د کاسمیټکس د دنیا کینګ امین افریدی زمونږ پروګرام اوري امین افریدی وای چې رنن څنګه می دا دکان کولا کو نه دا ورسې دی چې الحمدلله صحیح دا وای دا سپات د پروډکټ نه می سٹارټ واغې ټیک دا لیسنر براغلیو د شریکې نه شریکه کم جسر د جی شریکې نه صحیح نه یورو راغلی وغه د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بلا ډیر زیات پروډکټ اغستې دي الله دې ولې جون کې برکت واچي ډیر ډیر زیاته مننه زه ډیر کمزور براډکاسټر یم ښه د ریډیو په دنیا کې نه مالا د خبرو چل لازم نه په خبرو باندې پوهېږم ما نه د خلکو غوندې چالاکه من د خلکو غوندې تکړه ما خدا دا چې زه د خپل اوریدونکو انتها ډیر زیات مشکور یم ډیر زیاته مننه کوم چې په دومره تکړه تکړه وار جه کې په دومره تکړه تکړه براډکاسټر کې خاطر جان مانی څوک اعتماد کوي زمونږ هم څوک پروګرام اوري نو زه په دې باندې ډیر خوشحاله یم دا زمونږ لپاره د کامیابی خبره ده زه هر چاته هم چې کړی تاسو د ریډیو پروګرام اوري کنه نو دې ته موږ ګورې چې دا سړی څوک دی خودی ته لازمی ګورې چې خبره ده چا کیږي ٹھیک ده زه همیشه لپاره یو دوه خبرې کوم یو خبردار چې تاسو د خپل صحت کافی خیال ساتئ کله علامه کا ساس وجود کې څه قسمه بیماری رااله نو دا غیر لپاره تاسو د ښه ډاکټر سلیکشن کوئ د ښه طبيب سلیکشن وکوئ د ښه هسپتال سلیکشن وکوئ ٹھیک ده هسپتال دي خرابې خو چې باغې کې طبيب کم ناشته ماهر امراض کم ناشته چې هغه ستاسو په مرضونو باندې پوهې دی استاد مرض دا غیر د وی سره الله تعالی ختم کیو چې کله تاسو ته د خایست مسله رااله د خلا مسله ورسره اله ټیک دا نو پلیز کایندلی زما تاسو ټول د خواستې چې تاسو به د خې کپ نه سلیکشن کوئ ګروز ګروز غبل د هر څه جوړ وږي خو لازمی او ضروری خبردارم ډیر زیاته ضروری خبردار دي چې تاسو د خ پروډکټ سلیکشن وکئ د بهترین پروډکټ سلیکشن وکئ او ریدون کې وزن سر پیغام کې شریکو د خیره چې څوک دی د کم ځای نه دی سویل غواړي خور دا روړ دی مشر دی کشر دی جی او ریدون کې وزن سره یو اور دن کے بشری کو چتم پروگرام کے سٹارٹ کے کال نہیں دی اگست خونن امین ویل چنن کال والا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام بھائی
0: جی السلام علیکم بچیا
1: بھائی کرس محبت
0: او ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوم دے سدے پسمنگ چھ کما ڈرار روانہ پاگی کے بستار پار ز دو کو بنی فری اف کاسٹ لی کما
1: بھائی
0: ایمن ایمن د کم جن خبر کی
1: بھائی کرس نہ
0: یو میں یو مین بچا او دار ته وای چې دا کوم نمبر نه کال کړی دی بچا کنه د کوپن سره داولی کما کپل نمبر دل ورته ولي کما ای زم د کوپن سره دا نمبر ولي کما ایمن د کرک والا کنه بل نمبر دل ولي کما هله
1: وا بيدغه نمبر
0: خدا نمبر ها ایمن څنګه مخکې زما پروګرام چرته په کرک باندې اوریدلې کنه دی اوریدلې پوری روزانہ اس پر زما پروگرام تو روزانہ دشپگ بجو نہ تر وہ بجو پورے اور زما سرا پکور اندازی کی شامل چھولی پاگے کی عمرہ دا پاگے کی بائک دے پاگے کی واشنگ مشین ڈرائر مشین دے داغ علاوہ سلائی مشین دے پکے ٹچ کٹ موبائل دے پکے کھلے خیشتہ مزیدار چیز ہمارے ٹک ٹاک ویڈیو پہ گورے داغین میں برت علی اور سرا مختلف قسم سو پہ تگوری اور اللہ دیو کی چیز آپ کے خی نام روچے ٹھیک دے بچیا ستا نامه می ولیکل بچی د ځان بډیر خیال ساتي او زما د پروګرام بلک دعوت هم چلی چې نور ملګری د کمی دي مدرسه سکول کې هغه ته خبره کې ټیک دی د خاطر وای پروګرام د شپږ بجو نو پورې روزانه ښه ډیر خوشاله شي ګډه ډیر وګوره دا وګوره د کرک شہزادګۍ راغلی ما او فرست ټایم زما پروګرام ته کال کو او دونه بختور جنې وا چې اولنې لیسنر داسې وا چې ما د هغه په قران دازي کې ځان سره فری اف کاسټ کې هغه نامه ولیکله دوه کوپنې د خورکې په نوم باندې ماډه کې کړی ایمن نومې ده او دا کم نمبر نه چې ما ته کال کړو ولله دی ولجون کې برکت واچي دا نمبر ما ور سره ولیکو ټیک دا نو ایمن الله دی وکړي چې ته زمنګ سره په ډرا کې راشي دا نه ده چې ته به په خبر تر راځي دا نه چې ته به 400 سوابې تر راځي دا نه چې ته به مردان تر راځي ته به دغلته نه استې ٹھیک دا تو بدغل تنا اسی چې سه هم دی پکې رو ختل او سه نام ست په نصیب کیو هغه به تعالی دقل ته در رسید خیره خط به هیڅ قسمه مایوسه کېږي نو خپکه کېږي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خطر جان الله خی جوړی ورا
0: شو شو بربار بربار د خیر چو خبرې کوي کم زینا
2: زه غول البته باندې نه خبر کوم چې بي کې وتی اخ نه کې د تبار ناستم
0: جانان دبر سړی نه دی او ما په سره لا تړیر کلی سړی نه څنګه جی تاسو
2: استاد واغانی دی زبوک باڑا پکې یاد وا صرف 400 سو باندې اده او زه شوق درو زوبم
0: الله دې خوشاله کته زما جانانه ګورا یو خبر همیشه

0: کولا ته خنن پرختیا خلې ښکاری
1: اسماء خلې بغولي نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي

رهيره ساتو راغلي با ټيليفون دې زیات بهر کې داګه پر بخنا ودي زیات ما زه ما په دې وجه شامل نه کړ چې را ما خبرې کولې وسم یو دوه ډېری خبرې داسې پاتې دي مولانا حضرت مولانا زرولی خان سے پخپل بیان کې دا وایي جی دا بیان شتا ان دی ریکارڈ ان دی ویڈیو ارث سان سره ساتم دا پر دې کې ډېر خلک داسې دي الحمدلله چې هغه له خپل قوت ورکړې ده طاقت ورکړې ده علم ترلاسه کړې ده او تفسیر ولې ورځي قرآن ولې ترجمه باندې ورځي قرآن ولې په هیبس باندې ورځي کې دې شي داخله کوم څنګه پروګرام وو ډېر خلک داسې شته الحمدلله لکه مولانا عبدالرشید صاحب څنګه پروګرام وري په جنډې کې الله دې ولې جنګ کې برکت واچي ټیک ده نو بیا هم خیر که څوک دا خبره کوي نو ما سره ارث دی ریکارڈ ځکه چې په حدیثو کې یا قرآن پسې دې پسې نه څوک ځان دروغ ویلی شي نه پراپګنډه کولی شي او نه که چا کړې نو خدای پاک ورکړې دي ټیک ده هغه وایي چې علما اکرام صاحبانو دا خبره کوي چې تاسو د دې صورت تغابون د فضیلت یا د وظایف چې کوم نه دا بار بار څنګه بیان چې داخله به دا نور صورتونه پرې دي صرف صورت تغابون به وي ٹھیک ده دا څونه مجرب عمل لیکه څونه مجرب عمل دی چې علما اکرام په خپل منځ کې په دې باندې متفق شوي دي چې د صورت تغابون چې کوم فضایل دي فضایل نه وظایف دي دا ډېر زیات مه بیانوي د پاره د دې چې داخله به دا نور صورتونه پرې دي صرف صورت تغابون به وي بیا ٹھیک ده جی ګوره د علاج مرزون د پاره انتهایی خو وظیفه ده صحیح ده ته دشمن نه د پناه وختو د پاره ډېره خو وظیفه ده د چار رشتنې شي د هغې د پاره ډېره بهترین وظیفه ده څوک پریشان وي و چې څوک پریشان وي پریشان چا په کور کې ډېره زیاته پریشاني ده یو کور د هغې کې بیماري ده یو خوراکۍ د هغې ته بیماري لګېدلې ده یو والد صاحب د هغه ته بیماري یو کشر د هغه ته بیماري لګېدلې ده وایي هغه کس د هغه کور ته داخل شي چاله چې په یادو باندې په هیبه ځواني صورت تعامون ورځي او هغه د پاخه کور کې صورت تغمون د هغه مریض په وړاندې وایي ان شاء الله وایي دغه پریشاني یعنې الله تعالی دغه کور نه شي کې دا به اوچتې کړي ٹھیک ده اوس موږ له پکار دی چې صورت تعامون موږ وایو په دې اتهشتمه سپاره کې زما په خیال سره اتلس آیات دي پشمار اتلس آیات او چې ډېر وخوالي زما په خیال سره کې پنځه منټه بنه پنځه منټه به ټوټل نه ټیک شو چې دا خبرې تاسو اوریدي زه ستاسو له ټولو مننه کوم اوس به زه یو دوه درې خبرې خپلې کوم نه پاره باندې کوم لږ نه ته ورو بیا

0: سنگم. اوکی جناب، السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: چو خبری کئی؟
1: خانی
0: دی چار ساده ده، زمان خور چی نه ده؟
1: هم بایست
0: از
1: دوالیست
0: آواز
1: خخ
0: آواز او کې شو هني سنگه وخت سنگه روانې بچر دې ټایم باندې ما پروګرام اورېدو ګوره تاسو دومره به په خلک کې ګوره 400 خو زمونږ خپل ایریا دا ثوابې زمونږ اوس کرک زمونږ نه لری دی کنه نو کرک ولا نزګی لنه کوم او ماشاءالله کرک ولا تاسو نه تکړه دي ټول دارین پروګرام ترال خزه زسې شو اوس به ګورو خا چې ته به سو ملګر ته دعوت چلی سبا ټیک دی کنه ځان خیال ساته بچیا
1: تھینک
0: یو ډېر مننه که زما په دعاګانو باندې کېږي نو پښتانه دې لکه ستوري د اسمان چې نه نه نه ستاره صاحب داسې نه قبلېږي کنه چې ته نوم راولېږه مونږ ته ښه نوم راولېږه الیا وایي چې ستاره صاحب له مبارکباد ورکړه ډېره ډېره مهرباني ډېره زیاته شکریہ جی خوشحاله اوسئ

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغورې د اف ام 3.4 امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د اسلامي کال دروانه میاشي سپتمبر 19 نیټه د اسلامي کال ربیع الثانیش پغما او د هندي کال د سو 15 نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په کوارټ کې د پولیس لائن کې د بمی 14 وروستو اپریشن بشپړ شوی دی د پولیس لخوا دوا نور خودکش بمبار هم هلاک شوی دی د جنوبی وزیرستان اپر جوډیشل سپرډنټن اسپندیار نامعلوم ترانو تختولې دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی کوارټ ته رسیدلی دی د زخمیانو تنانو د تپوس پختون وروستو د شهیدانو تنانو کورونو سره هم د خواخوږی او د خفګان څرګندونه کړې ده جنوبی وزیرستان کې موټر سایکل سورو تنانو باندې نامعلوم تنانو ډزې کړې دي په موقع یو تن هم د ډزو پر مهال وجلې شوی دی جمرود کې غیر قانوني کرش پلانټونو خلاف کاروایی شوې ده شپاړس کرش پلانټ سیل کړې شوې دي پنجاب کې په روان کال کې د یو زر او شپېتو نه زیات تنان مارانو چیچلې دي شپږ تنانو خپل ژوند لاس ورکړی دی حکومت ورځ تر بله د پټرول محصولاتو قیمتونو د زیاتوالي وروسته تیر شپه د پټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړې ایران د دشمن عناصرو د ملک نه خطرې بچ کولو لپاره نور د درې لکه دیر لزره قرباني ورکوونکو تنانو سکواډ او ګارډز هم تیار کړي دي افغان عبوري حکومت ویلي دي چې پاکستان سره تعلقات خلید لغواړو سعودي عرب سره هم په همو چارو باندې خبر اترو ته تیار یو ایران د سویډن نا سفارتکار د ملک پری خودو حکم ورکړی دی امریکای د یورپ نا د یو پدری اکثریت سره خپل فوج واپس راغستو باندې غور او فکر شروع کړي د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره باد شي په کوارټ کې تیر ورځ د پولیس لائن کې بمی 14 وروستو ټول ټال اپریشن بشپړ شوی دی اخیری د پولیس لخوا نور دوا خودکش بمبار هم په ډزو کې هلاک شوی دی د سیکورټي زراو تر مخه د سار مونږ وروستو پاک فوج او پولیس فورس په شریکوال توګه باندې خپل اپریشن بشپړ کړی دی چې وروستو د چاپی پر مهال د ډزو لاملا دوا نور خودکش بمبار هم هلاک کړی دی د سیکورټي زراعو تر مخه سیکورټي فورسز د پولیس لائن کې د اپریشن بشپړ کړی دی په کوم کې ټول ټال و خوارج هلاک کړی شو دی د سیکورټي زراعو تر مخه د اپریشن پر مهال نیخ پنیغا د جنرال افیسر کمانډنټ کوارټ لخوا د فاک فوج کمانډو ځوانانو او بم ډیسپوزر سکواډ علاقہ کلیر کړی دا پولیسو ته د غټوله علاقہ حواله کړی دا بلخوا د 14 کې د زخمی او پولیس اهلکارو د مړینې وروسته د نور شهیدانو شمیر هم سیوا شوی دا کوم کې نور دویش تنان هم په موقع حق رسیدلې دي د محل خود لیکيږي چې کوارټ کې د بمی 14 وروسته ټول ټال شپږ 50 تنان زخمیان شوی دي او سلیریش تنان خپل جون لا لاس ورکړی دی جنوبی وزیرستان اپر تحصیل جوډیشل سپرنټن اسپندیار نامعلوم تنانو اقوا کړی دی د پولیس وینا ده چې وسلوالو تنانو موټر سایکل سورو د شپې ناوخته 2 بجې جوډیشل سپرنټن اسپندیار د کور نه اقوا کړی دی او هغه نامعلوم ځای ته هم منتقل کړی دی د پولیس وینا ده چې اسپندیار د بازیابۍ لپاره سرچ اپریشن دوامدار دی مختلف ځینو باندې ناکبندي هم لګولې شوې ده چې وروستو د لټون عملیات بعد دغه جنوبی وزیرستان جوډیشل سپرنټن اسپندیار د دوباره را خوش کول د پراخ خپل کوشش دوامدار دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی کوارټ رسیدلی دی زخمیانو د تپوس پختنې او شهیدانو کورنو سره د غمرازی او د تعزیت کولو د پاره خپل اظهار هم کړی دی کوارټ کې د پخوانی پولیس لائن کې پرونی ورځ باندې د بمی 14 وروستو وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی کوارټ رسیدلی دی کوم ځای چې د 14 کې زخمی شوی تنانو د تپوس پختنې او د هغې سره د خواخوږی د پاره د هغې کورنو ته رسیدلی دی چې پر مهال یې ویلی دی چې وانو چې شوی تنانو لپاره مالی مرستې هم ورکول کیږي په مکه باندې وزیر اعلی سویل افریدی د زخمی شوی تنانو د پاره مالی مرستې او د تپوس پختنې د پاره خپل خواخوږی او اظهار هم څرګند کړی دی وزیر اعلی زخمی شوی تنانو ته په مکه هدایات جاری کړی دی چې ټول ټال زخمی شوی تنانو ته په مکه ټولي طبي مرستې ورکړي شي وزیر اعلی ویلي دی چې بمی 14 کې شهید شوی تنانو خاندانونو سره ملاقات وروسته ټول لبا وختن د پرلبسي مالی مرستې هم ورکول کیږي
چې په موقع باندې د خیبر پښتونخوا سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان هم موجود وو. کم چې په موقع باندې د ټولو شهید شویو ترانو کورنو ته د صبر او د نورو بخښنې دپاره دعاګانې هم غوښتې. د جنوبی وزیرستان اپر په ضلع کې په تحصیلي سروکۍ کې نامعلومو تنانو په بروند علاقه کې د موټر سایکل سرو تنانو باندې ډزې کړې دي. چې د ډزو پر مهال موټر سایکل سرو تنانو کې یو تن په مخه باندې ساهم ورکړی دا. د پولیس درایو تر مخه یوسف محسود په خپل تر سره په موټر سایکل باندې بل خوا روان و. چې په لارو په نامعلومو تنانو ناڅاپي ډزې وکړي چې د ډزو پر مهال باندې په مخه یوسف محسود هم خپل جون لا لاس ورکړی. ولې د دې وروستو د هغه تر په حمله کې محفوظ پاتې شوی دی. د پولیس راو سرګند کړی دا چې جنوبی وزیرستان کې موټر سایکل سورو له امله د ډزو پیښې تصدیق شوی دی. چې په مکه باندې نامعلوم تنان د مختلف اړخونو له خودلی شوی دی. ولې د نورو شکمن تنانو د لټون لپاره پولیس خپل لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په خیبر ضلع تحصیل جمرود علاقې تختبه کې غیر قانوني کرش پلانټ خلاف کاروي شوې ده. ضلع انتظامی او متعلقہ محکمو لخوا مشترکہ تو گبان اپریشن شروع شوی دی. دا کاروی دا مرستیال کمشنر او ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر

بالکل خبر کی سمندر سر شرکلا چې څومره هاور دینګ دی لسن دی ټول تچکم نه کنه ازم ریپلای وکړ ټول لسن تچکم نه کنه ازه چکم نه کنه خپل مون څومره ها کیږي هغه سره بالکل خبر ریپلای ټایم ورکمو او اکثر د لسن ری چې کلا ز پروگرام تک شنه نو بس یو دړه دړه میسج نه په نمبر باندې روښه ریشي دا پته نه لګی کنه بس سوکسوی ای سوکسوی ای اولیا سوکې چرما مت دا کنه لیا دال شر لیا دال لیا دال لیا دال لیا داسو کلا داسو کا نو بالکل اور دینګ لسنر کنه هاندې پروگرام تک می هار جک شنه جی نو پلیز کیم په نمبر باندې کیم پرسنل نمبر وی پخې منې پلیز څنګه ول ما کې سایدو ازګه کنه چې دا پروگرام در ډیو وی انټرټینمنټ شو وی نو بالکل تاسو 50 ترې ستاسو کیم نه کنه سفر مې شو سم خبره وی بالکل کلاشې او بل ور سره دا خبره چې کیم 8583 کیم سیستم دی دغه چې کیم نه کنه بالکل چارجز وی فری نه وی سایدو نو بالکل تاسو پیسې منې کیم نه کنه څه خبره یې پیغام یې بالکل رسولای شي او ور سره چې کیم نه کنه په 0972 سکنه د 292 کال کې نو پروگرام دوران چې کیم نه کنه پلیز په نمبر باندې چکم دي کنه دا میسج څنګه ول ماګه سایدو دا غاز کچې مرته ده پر نمبر نه خلاص کړای چاره سره مې روزې چا ول لسن چکا لسا بلکې مرته خپل دی د رادیو ضرورت ده پر چکم دي کنه نمبر ان کړای چا غې سم ستاره تاریخ به اپډیټ شو کی یادین نور چکم دي مې درځ کو سه مون مست اپډیټ شو کی لیا ور سره چکم دي کنه دې مې خپل مشورونه سره پر هفته شو یادین لوه د خپل فیملی خپل کیما ابو یاد سره سره نور کیم انکل وی سوک خبر کې څه بالکل ټول غوړي پروګرام شې یو ته پاتانی وي دا پروګرام شې لیدین ال داس یار دوست ملګری چې غیته دا پاتانی وي دا پر ډیو شې دای لیدین ال داس چې دوبې نه یو بل ځنه کال شي نو پلیز پروګرام دوران چې کوم کنه ال دا ډېر جوتنګ ول ماکه دا یو زو ور کې ونه ریکوست درته که سایدو سومره هاندې میرا ورډینګ دي دا ټول د مودې پر کامل قدر دي او مودې سارته دي سایدو همیشه چې کوم کنه تاسو د پر موچ کوم کنه سومره هاندې مونږ کیږي د قربانې بالکل.

چې بالکل ایوریثینګ پروگرام سے مکی ما گیم چې کوم دی کنه کیما نه نه د کوم ټنګ ټوستر دی کنه ټنګ ټوستر ورته سو کوته وی چې ا گیم نو بالکل دامه چې کوم دی نن بالکل تر وړای دا پروگرام کې در سره شامل وو ځکه کنه چې دا سپیشل یو چې کوم دی کنه د میش پروگرام چې کوم نه پدامل فلای کیږي نو بالکل دا چې کوم دی کنه نه نه شته ست دی نه پینځه دل دا ورته وی کنه کیمه سره پزین کې سوچ بوک کنه چې را کیمه ورته وشو کنه

0: بالکل
1: لکھا
2: چکی سرا دے
0: خبر بار بار چکی وزیرستان شو کرتا چارا پر جوس گراؤنڈ
2: اسپیشل
0: نو چې صابر چې کینه کنه سبیل ورغله دی شوراول خو ده کنه او صابر دا چې کړی دی کنه چې چیرته کې دشمن نه چې کینه کنه ولما درته مړ کړی دی کنه
2: الا
0: ولما صابر نو مالک خو ته پاتن چې دشمن نه ولما مړو کنه اے دشمن نه ولما درته مړ کړی دی کنه نو چې دشمن نه ول مادر ته مرکړه دی کنه نو سي کړی دی کنه چې ول مادر ته مرکړه او سابیل صابر چې کیم دی کنه کلی خل سی کنه بیا دا سی چې کیسه خبره بار بار بدلوي رو بدلوي کنه لیاتې نه لا ودا چې ول ما سوک درته ورشي کنه بیا غین امیر د کور ول چې کیم دی کنه ایوانی ما خبره ایوانی ما کیسه بدلوي رو بدلوي اے نو باس صابر چې کیم دی کنه سابیل خامہ خبرته ول چر مو د جوس ګراوند په طرف دوله مې بیاي نو با صابر صابر ورته ول چې ځنه کې په نیمه تنه پېر دې کې سو ما دونه ما درې ما کنا و دای و چې ورته چې نه نه دونه مخه مخه بیا یې کنا مړ ته خال کې کل شي سی پاتې نکړي چې راز مخ ته درې مې بیا جوز ګراوند ته لوټه نو با س جوز ګراوند هوتاو چې کې نه صابر ما سره مې دې مړا کړه و وسته ول ما و کنا نو صابر ورته چې نه کې ته باندې ما نه پېد و دا کې نه غوسه په خبرو ته کس نه مې نه خبرو ته کې لکه د امیر وزیر ما چې کې نه کنه هغه د څه په اشاره اشاره خبره ډېر کې کنه خو صابر په دا اشاره اشاره خبره بر نه پېد کنه زګه چې دا وړي کې ده کنه او صابر چې کنه هغه د ستر سړی دی بډا سړی دی کنه د خبره کیسه ورته شریک کړي دي کنه چې را داسه ما کوم دلو نه سي کنه نو بس شول چې صابر ورته اخیری ورته ویلي چې ځنکه دوله مو چې کوم نه کنه مړای مو کړای دی کنه دوله ما درې ما کنه زه درته چې پنی ما نه پېد ته دوله درې مې او صابر ورته ویل چې صابر ورته چې نه دوله مې بیا او څه کوم نه کړای خو څه نه مې دي سره مې ته مړ کړای مو خو نه مړ کړای کنه و تا ورته ویل چې و زه صابر ته پنی ما پېد نه د کلی نه مول ما مړ کړای ول ما راوړای کني
2: بالکل
0: بالکل کریکٹر والا کریکٹر
2: ہاں ہاں پروگرام کور ہے تو مجھے دا ہڈر تکڑا سڑا دے جی دی مزدی ملاقات تے صرف جی کیم دو نوخار نار
0: ہو بالکل دا جی کیم نے کنا دے اسما کیم لسنر دے کیم نا ول دی اڈیر جو تے مینا نو خلق تے کنا
2: خرچہ یار ہو دا پنجری مند پوسا چر تڑلئی دیر سے ہمتا بستا دا
0: اچھا نا دس راز بھائی کا پروگرام اور زون تے رو سیدا چر کر راز بھائی شل رکی ما تو زون تے اور کا کنا
2: راز بھائی ہو کا اور بھی کنا راز بھائی مند ہم پیر خدا زکا جی گر تو جزب در سے زل کنا پور دا
0: اچھا بس راز بھائی تو کہنا چاہیے تجھے کیا لکھ دے کہنا خدا سے کہنا چاہیے چر سکم دے کہنا دے مول سکم دے کہنا چر کے منالا دے کہنا خیر دے منہ سارا لوٹ سکا سر مرد بتا رہا سے بالکل بالکل خبر دو اچھا لالا ڈیر جوتا منا ڈیر جوتے خبر ہے کسی موقع ڈیر جوت خوانے ہو کہ
2: خیر دے
0: لالا ڈیر جو تمہارا اللہ حافظ ڈیر جو تمہارا

سونګ ریکارډ کوي نو زو سره دا سونګ ریکارډ هکې او ورسره ورسره چې کوم دی کنه ورسره ورسره او کبي چرته کې سوک کپی کول غوړي بالکل کبي هکې بل څه ولې کې سایدو کله بالکل دا چې کوم دی کنه ار سره ور وې خوندین او مازه چې کوم دی کنه دغه سونګ نه چې کوم دی کنه اوخلي

او چې زنه تو دا ډالې وی دا تو دا ډالې ماتریلا ک سم کړي چې ستا ټیک ټاک باندې ګورم او چې مجبور شي چې د کړه خندار یا درشه مې سملو زیرسانه یو جهان مونږه.

باشه شد او را لده خوش لرا امیلتی بای السلام علیکم سلامونه کبیر کن شکیل خان درو ملن واز زبردست شکیل خانه چیر ورک شکیل خانه پتا دنه لگی نوکا شکیل خان وگنه دخو بیاخو ولکمینه در طبیعی اوکه بیا بل شکیل خان و بیا ها تو دا پدری درې چې کوم نیګنا لوسینا ورته چې کوي کنه نو پدری لوسې سولمینا او ورته ورته یو دا چې کنه چې راکی بار سره نږدې راي راکی با یو لوس ته چکا او په یو لوس باندې چې کوم نیګنا او پټراول خلک ته چاوا او چې د فاتګه د کار شکیل او غره ستن کې چې دومره ګرون کې مو روبړې چې ځل مې اوس سیالي کې واه زبردست یو جهان دا با سګا دي کنه او چې د فاتګه د کار شکیل او غره اوس دې مسعود الله

یو ټیک ټاک بھی کی ورکاو نه ټیک ټاک او بالکل ټیک ټاک چې کوم نه کنه از خونه او بالکل و چې کوم نه کنه ایمو فزیه سابیل چې کوم نه کنه اغه سره میډیا اپلوډ کوي سایلو سابیل ائی ڈی شه مولا ټول ټیک ټاک ساری سایلو سابیل مسعود ان پاریش مولا ټیک ټاک ستاری کنه نو مینا یو چې کوم نه کنه تاسو را دی.

رنور بلگه و سرا سرا پروگرام چې بالکل مسجدنا روان دي او بار بار چې کوم نه بار بجنه ټایم چې کلا وړي دي د سیستم چې کوم نه زړه مسجدنا چې ورو وړي کنه دغه ونه ټایم لګي.

0: ځواني می خوري
1: شنه مې فر ځواني می خوري او چې لتا نه ګل نه کړم چې تلاړې ما د زل برخي په خوابه لیدل جنا نوم دې ویل کړه او په دستانه چار کړای ساي دو ډېر جوته به حد ورنه او یې چې دادا ای های بار بار بار بار ریفریش کول اخر ده خیر ده اکل اکل ټیم دا سکی کنه کمیټ بار بار درته ریفریش کوي سومره چاول میسجونه پر سایدو اټول میسینه درته شاملو ماخه پکې سایدو او شه به می کوټر خان ډډی کړته وی یمن خان ا تا
2: مست یم استی کوا
1: می کوټر خان چې فار یمن خان سلو دل لریکا د مخنا سلو دل لریکا د مخنا و چوګي سترګې دې په د دن ماډه خما او کډیر چره چو ګډ نه رکو سره ډېر چې تمنا به حدا مرنا او شه یمن خان ته ان شخان تر ډلې وی یمن خان ان شخان تر ډلې وی صدا ورته ډلې وی پکلي راغلم خو ته نه وی پکلي راغلم خو ته نه وی ما دې خلید در سلطا ډېر چلې دی نه فاطمه وزیر سره ډېر چې تمنا یو جهانن ار دېنګ ټایم چې کینې نه بهي سره ختم شو سمره سالنت والنت لیسنر چمو چرته پرګام ور ټول یو جهانن کې به حدا مرنو کې او چې بای یمن خان وزیر فرام ګل رتمک بای کزن نام شخان خامخه او ټینه تل در ډېر مونږ نه ان شاء الله درې سایدو عرفات غټک.